Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: dagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 19,95, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands. Blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
15: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
16: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
13: Færdig!
12: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla Proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægchokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
21: Min kammerat, han var sådan der, hvor der havde godt råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ude i rygården sammen med de andre.
22: Hør ugens gæst i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. 100% god musik og 100% sjov. På FM, DAB+ og uden reklamer på Radio Play Premium. Radio 100.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
18: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig. At kontrakten stemmer. Og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
20: Færdig!
19: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000

0: kunder. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
4: Min kammerat, han var sådan der, hvor der går råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sin kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygegården sammen med de andre.
3: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
9: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
10: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: så hurtigt, jeg kunne.
1: Godt at se dig, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
3: Er du en form for seniorlegetøj?
4: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
2: Er legetøjets tid forbi?
5: Farvel, legetøj. Sluk hende.
6: Jeg har plastikfingre.
2: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring.

0: giver dig nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For købstædernes forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
3: Færdig!
2: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende.
16: Der er plastikfinger.
12: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
18: Min kammerat, han var sådan der, vil du have god råd til, hvordan man stopper med at ryge? Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare tog op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygegården sammen med de andre.
17: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genop lad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Lige nu i Rema 1000. Riber hus, mellemlager og skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
18: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. De ansatte i sundhedsvæsenet, de skal først udsættes for trusler, vold eller chikane, før de kan få sløret deres navn. Og det kritiserer flere fagforeninger. Som det er i dag, så er det nemlig ikke nok, at medarbejderne bare føler sig utrygge, det skriver Kristeligt Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår derfor, at personalet i stedet for kan bruge tjenestenummer, lidt ligesom politiet gør. Hos arbejdsgiverne, der forstår næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj, godt kritikken et stykke af vejen, men han peger altså på, at der også skal tages hensyn til åbenheden i sundhedsvæsenet. Han udelukker dog ikke, at man vil ændre retningslinjerne. Og så er der en lille bøn fra Jørgen Gymnasium i virkeligheden til alle pårørende, der i de her uger modtager de nye studenter rundt om i landet. Kan I ikke bare sige tillykke? I en video på Facebook, der opfordrer gymnasiet til, at man dropper spørgsmålet om den sidste eksamenskarakter for at mindske presset på de unge, det skriver TV2. Budskabet det bakkes op af skolens elever, og også elevrådsforpersonen understreger, at fokus på den store dag altså bør ligge på selve fejringen af, at man er blevet færdig med sin uddannelse, og ikke den konkrete karakter. Så kan atomkraft være på vej tilbage til Barsebæk, lige på den anden side af Øresund. Altså, et selskab har nemlig søgt om statsstøtte til at bygge 2 nye atomreaktorer, det oplyser den svenske regering i en pressemeddelelse. Målet for selskabet er, at den første reaktor kan være i drift i god tid før 2035, det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Nu skal det svenske finansministerium så behandle ansøgning, og en beslutning forventes tidligst efter nytår. Når de studerende på Oxford University i Storbritannien vender tilbage efter sommerferien, så kan de få en ganske særlig gæstelærer. Den dobbelte Oscar-vinder Kate Blanchett, hun skal nemlig være gæsteunderviser i moderne teater, det skriver det britiske medie BBC. Ifølge universitetet så vil skuespilleren blandt andet afholde forelæsninger og også have samtaler med de studerende i løbet af det kommende studieår. På universitetets hjemmeside der udtaler Kate Blanchett selv, at jobbet er en enestående mulighed for at være i kreativ dialog med den næste generation af tænkere. Tidligere der har også skuespilleren Ian McKellen haft et gæsteprofessorat der.
2: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Selvom dagen kan slutte af med lidt regn vestfra, så starter vi altså rigtig flot ud her i morgentimerne med sol i de fleste dele af landet. Temperaturerne de er også flotte i dag. De ligger på mellem 14 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
3: 6:03 er klokken. Godmorgen i studiet, Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
3: Er du færdig med at spise dit sækkelade derovre, Simon?
4: Jeg er næsten lige. Der er lige en lidt grovvalset havregryn, der sidder fast i en tand.
5: Ja. Det er de grovvalsede, ja.
3: Det er de grovvalsede havregryn, der er fremme der.
5: Ja. Ja. Skal jeg hente et glas vand til dig?
4: Ja, det må du
3: da
4: gerne.
3: Skal hente 5 liter vand for at skylle det der ned. Godt, du har tykket af munden, Simon, fordi vi har 4 timers dejlig morgenprogram foran os. Vi skal nå masser af dejlige ting. Lad mig nævne i flæng i denne time, frem mod klokken 7. Vi skal blandt andet tale om nye flyregler, som jeg tror mange af os glæder os til at høre om. Ikke også, Kasper og Simon?
4: Jo, meget.
3: Sådan. Der er også en hvem eller hvad quiz. Og så vil jeg gerne fortælle om en oplevelse i går, der gav mig en lille smule sved på panden.
4: jeg var også spændt på at høre det.
3: Jeg var lidt presset på hjemmefronten, men alt det når vi altså i løbet af timen frem mod kl. 7. Skal vi lige starte ud med en banger?
5: Ja.
3: Her får du Christian, noget du kan gøre, hvad du vil. Godmorgen og velkommen til Morgenshowet.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
1: Havde du

0: 6.07 er klokken. Rigtig dejlig onsdag morgen til dig. Vi er morgenshowet på 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet.
1: Hold da op for en aften i går, var? Hvis man godt kunne lide fodbold i hvert fald.
2: Ja, faktisk mere nat.
1: Nå,
2: ja.
1: Det var nat. Nå, okay.
2: Kæft, det nat.
1: Jeg prøvede lige, at, fordi det er jo 10 minutter siden, at jeg åbnede min computer og ikke anede, hvad der var sket. Og det første, du sagde, da du kom ind, Kasper, det var, hold det op, var. Det var godt nok vildt. Jeg skulle lige være med.
3: Ja, man skal være klar, hvis man kommer på arbejde i dag. Jeg tror, man skal forvente, at der er nogen, der kommer til at snakke om fodbold. Fordi hold da fest, der er blevet banket nogle kasser ind, hva'?
2: Norge vinder 4-1.
3: Ja, to af dem fra Holland, ikke?
2: Holland, ja.
1: Fra Holland, ja.
2: Mbappé scorer 2 mål i Frankrigs 3-1-sejr. Yes. Og så har vi jo Lionel Messi.
3: Ah, det er sygt.
2: 3-0, hat-trick.
3: Men jeg læste præcis 20 år siden, han første gang debuterede ved et VM.
2: Jamen, det er sindssygt, ikke?
1: Og han kan stadigvæk.
3: Og han kan stadigvæk et hat-trick.
2: Han tangerer jo flest mål til VM. Og så er det 6. gang, han er med til en VM-slutrunde. Og han er 38 år. Det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Ja, det er godt nok imponerende. Hvad er det? Hvad gør Messi, når han har scoret mål? Er det ham, der siger... Det er ikke ham, der siger Messi.
2: Nej, det er Ronaldo.
1: Nå.
2: Det er Ronaldo. Ja, det kunne han ellers godt have sagt.
1: Jamen, det er
2: Messi.
1: Det.
2: Messi. Ja, det er Ronaldo.
3: Nej, er det ham? Laver han korsetegn?
2: Han laver... det er jo lidt svært at vise her, ikke? Men nå, ja. Han lige kysser, og så tager han 2 pegefingre op mod...
3: Ja, mod Gud.
2: Mod Maradona.
1: Og så jeg...
3: Nå, er det mod Maradona?
2: Det forestiller mig.
3: Nå, det kunne da komme.
1: Det er jo Gud over alle guder i den verden. Og så så jeg, at Haaland, han mediterer på banen.
3: Ja, han sætter sig altså lidt i en skrædderstilling.
1: Det er meget sjovt, det der med, at når man er altså, så stor en fodboldstjerne, hvordan man finder sin målfejringsrytme, ikke?
3: Ja. Det er sjovt. Det er jo ligesom TikTok-danse bare for drenge. Altså, fordi hver gang Vigo, han har min yngste søn, han har en kasse ind, så laver han altid en af dem. Det er ligesom sådan en ting, man skal gøre.
2: Det kan vi lige skal prøve at undersøge, hvilken fejring vi skal have, hvis vi scorer et mål til et VM-slutrunde. For det er meget sjovt.
1: Ja, det er rigtigt. Det kunne vi godt lige arbejde med. Ja. Vi skal lige til en VM-runde først, kan man sige.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Vi har lige et par år til at finde ud af det så.

Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. People before I snap. Snap in 1, 2, 3.

0: Snap.
1: Med Snap. Klokken den er 6:13. Jeg skal jo ikke beklage til jer, Simon og Kasper, at jeg havde en lille smule travlt med at komme ud af døren i går. Det var ikke fordi, at jeg ikke ville jer og fællesskabet og vores arbejde. Det var simpelthen fordi, jeg skulle hjem og have støvsuget lidt.
2: Ja. Ja, altså jeg glæder mig så meget til at høre om det, vi skal til nu.
1: Ja, jeg glæder mig til at fortælle om det. Jeg må lige kort ridse op, at i går der havde min kæreste og jeg besøg af de tidligere ejere af vores hus. Ja. Vi købte et hus i december måned af et gammelt ægtepar, der havde boet der i 35 år, har jeg lyst til at sige. Og vi havde så inviteret dem ind i går, for at de skulle se, hvordan det så ud nu, fordi at den her huset har gennemgået en større renovering. Ja. Og I synes, det har været et åndssvagt projekt fra starten af, at invitere dem ind. Jeg glæder mig til at fortælle, hvordan det gik lige om et øjeblik efter Danse med Drenge, og apropos, hvor længe vil du ydmyge dig?

0: Jeg var meget, meget spændt i går. Og da klokken blev 13, ringede det på vores dør hjemme i vores lille hus, som vi købte for... Jamen, vi flyttede ind for et halvt års tid siden, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og det var de tidligere ejere af huset. Et ældre ægtepar, der har boet der siden, jeg tror det er 88, og altså har haft jamen, et helt liv i det hus. De har haft deres børn, og så skulle de altså give det videre til os. Og dengang vi overtog huset i december, der sagde vi måske lidt for kægt, I kan da komme ind og se det, når vi er færdige med at renovere det.
2: Jeg ved ikke, det. Jeg tror, det er jo meget noget, som jeg tænker, mange mennesker står i på et tidspunkt. Man køber et hus, og så er der den der overdragelsesfase, og man er nærmest blevet bedste venner i de to gange, man har mødt hinanden. Ej, og nu skal I passe godt på huset. Ej, hvor skønt. Og I skal da bare komme tilbage og se det.
0: Ja.
2: Men det er da ikke noget, man mener, tænker jeg.
1: Nej, det tænker jeg heller ikke. Jeg tænker, det er hurtigt, at de kommer tilbage. Jeg synes, det er mere sådan noget med, om der boede jeg som barn. Jeg banker lige på og spørger, om jeg må komme ind og se det. Bare fordi det er en sjov historie. Men altså et halvt år efter, så er vi her. Hvad har I lavet?
0: Igen. Jamen, det var fordi, at vi skulle give huset den, altså, den helt store overhaling. Altså, vi har fået en ny gulv, vi har fået nyt køkken, og vi har væltet en væg, og vi har lavet badeværelse, og lofterne har fået en tur.
1: Slettet alle deres minder.
2: Yeah. Jamen, alt blot. Alle stregerne. Dørkammen er blevet skiftet. Alle de der streger, hvor børnenes højde er på. Væk med det lort.
0: Væk med det. Ud med det. Ud småt brandbart. Jamen, det var også lidt det. Altså, fordi det gik op for mig, at det jo kunne ende fuldstændig galt. At de kunne blive rigtig, rigtig kede af det.
1: Ja.
0: Men de ville jo gerne selv.
1: Ja.
0: Fordi
1: det... Det er der mange, der har sagt før dig.
0: Så jeg skrev til dem, altså, eller jeg ringede, de tog den så ikke. Men så skrev jeg her for nogle uger siden, og sådan, hej, har I stadigvæk lyst? Jeg gav dem al mulighed for at sige, vi springer over. Vi er et godt sted, hvor vi er nu.
2: Det er da dig, der skal springe over. Det er ikke dem. Du lyder, som om du er tvunget
0: med. Nej, men fordi jeg har jo lovet, vi skal nok kontakte jer, altså, når I kan komme ind og se det. Det sagde jeg jo til dem.
1: Ja.
0: Så det bliver jeg nødt til at holde. Men det er også et kæmpestort forventningspres. Det føles ligesom om, at det er os, der skal sælge huset. Fordi der skal jo helst være pænt. Der kan jo ikke ligge alt muligt snavs og snask. Nej. Og der skal jo ikke være ukrudt i haven, som de har holdt så flot i så mange år. Altså, de er virkelig sådan nogle ordentlige mennesker. Så min kæreste og jeg var virkelig, virkelig stresset. Og hvad serverer man? Skal man servere den helt store kage? Eller skal man bare servere en lille småkage?
1: Ja, hvor lang tid, altså, hvor lang tid
0: de skulle de være der?
1: Var det til aftensmad, eller var det...
0: Nej, det var sådan lidt over frokost, ikke?
1: Ja, okay.
0: Jeg havde skrevet, at de kunne komme forbi til en kop kaffe.
1: Okay.
0: Og så sagde jeg til min kæreste, jeg synes, vi skal servere småkager, fordi det er ligesom, så er man ret til at gå nogenlunde hurtigt, hvis man ikke kan lide at være der. Men han var meget insisterende på, at det skulle være den helt store jordbærtærte.
2: Det store trælæs.
0: Så det var det endte med.
1: Ja, hvor
0: lækkert. Ja, og de kom, og de fik en rundvisning, og de virkede okay. Jeg synes faktisk, det virkede til, at de synes, at det var blevet flot, og at vi havde skabt noget, der nu var vores eget.
1: Mm. Hvad sagde de? Kan du huske lige, hvad de sagde?
0: Du tror ikke en dyt på det der, Kasper. Jamen, de sagde, at det er blevet rigtig godt.
1: Okay.
0: Det er blevet rigtig godt, sagde de.
1: Ja. Ja. Hvad snakker I så om?
0: jamen, så snakkede vi, og det var det fede, så snakkede vi lidt om naboerne.
1: Nå.
0: Fordi de har jo boet der i mange år, så de har jo lidt gossip på de forskellige huse.
1: Det er spændende.
0: Og, jamen, det er nemlig lidt spændende. Og vi er jo næsten lige flyttet ind, og det har været vinter, så vi har ikke bondet så meget over hækken med vores naboer. Så vi snakkede meget om naboerne, og så snakkede vi om deres nye liv i deres lejlighed, og de er også i gang med at renovere og starte forfra. Så på den måde fandt vi hinanden.
1: Hvis alle naboerne kommer over. Nej, I er tilbage! Janne og Karsten, hvor har vi savnet jer? Hvordan har I det? Hold kæft, de nye der, de var irriterende. Nå, jeg også. Ja.
0: Men jeg vil godt sige, og nu lægger jeg din hånd på gåpladen, jeg synes faktisk, det gik godt.
1: Det
0: og de endte med at være der i en time og 40 minutter. Og det var ikke fordi...
2: Kæft,
0: det var
2: også lang tid.
0: Og vi tvang dem ikke til noget, men det var hyggeligt, vi snakkede.
1: Nå, okay.
0: Og jeg overvejer det, om vi skal invitere dem igen, faktisk, på et tidspunkt.
1: Det synes jeg, du skal gøre.
0: Ja. Jeg kan godt høre den tone der, Kasper.
1: Nej.
0: Det var en dejlig oplevelse.
1: Og så måske til aftensmad. En helt stor tur.

0: De var faktisk også meget glade for den dartskive, vi havde sat op nede i kælderen. Det havde de ikke tænkt, det havde de snakket om i mange år, men de har aldrig rigtig fået den sat op.
1: Ja, det er også fantastisk at få en dartskive.
0: Ja, altså vi er meget glade for den i hvert fald, og også glade for huset. Og jeg er også glad for, at vi lige om lidt, Simon, skal have en Hvem eller Hvad-quiz.
2: Yes, så I kan lige få den første ledtråd her.
0: Ja,
2: yes. Mænd og kvinder er uenige om, hvor stor jeg skal være, før jeg er god.
1: Åh oh, nej.
0: Ej, okay.
2: Er det sådan en morgen?
0: Ja, det er sådan en morgen. Vi har en Hvem eller Hvad-quiz om et øjeblik, inden da Adam Lambert med What Do You Want From Me.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
13: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
17: Tak.
16: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
17: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
16: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
20: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
22: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Selvom dagen kan slutte af med lidt regn vestfra, så starter vi altså rigtig flot ud her i morgentimerne med sol i de fleste dele af landet. Temperaturerne, de er også flotte i dag. De ligger på mellem 14 og 20 grader.
0: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: fik du her til din onsdag morgen. Klokken den er 6.34, og det er quiz-tid.
1: Ja, vi skal nemlig til dagens hvem eller hvad-quiz. En quiz, hvor jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie, og så skal I gætte, hvem eller hvad jeg er. Og jeg vil bare sige i dag, Kasper, du bliver rigtig glad for den her historie. Det tror jeg bare.
2: Nå.
1: Første ledetråd i dag er, mænd og kvinder er uenige om, hvor stor jeg skal være, før jeg er god. Ja, Anne?
0: Er du en potteplante?
1: Nej.
2: Men kvinder vil gerne have, den er stor?
0: Jeg vil gerne have store potteplanter.
2: Nå.
0: Jeg synes, det er dejligt, og jeg vil gerne have mange planter.
1: Nå.
0: Min kæreste er, ja, lidt mere indifferent, tror jeg.
1: Ja, Kasper?
2: Er du en hammer?
1: Nej.
2: Ah.
1: Er jeg god, så kan du mærke mig i hele kroppen.
0: Nej.
1: Hvad er der, Anne? Hvad er der med dig og dine tanker i dag? Du var da ulækker.
0: Du er så barnlig, Simon.
1: Ja, Kasper.
2: Ja, tak skal du have. Er du en boremaskine?
1: Nej.
0: Nej.
2: Okay.
1: Ja.
0: Er du en chili? Er du chili?
1: Nej. Også godt. Ja. Er du puritansk, så skal jeg ikke kobles med Bluetooth. Nej, så skal det være med ledning, du. Ja, Anne?
0: Anne, jeg finder lige en fanfare til dig selv her. Er du en højtaler?
1: Ja, det er Anne.
0: Upsi-bupsi.
1: Og jeg er en højtaler, fordi at der er en masse højtaler, der er blevet brugt til et nyt lydinstallationskunstværk over i Eventyrskoven over ved Esbjerg. Og det er her, hvor jeg synes, det er lidt spændende, fordi det kunstværk, man har lavet, det er ulvelyde.
0: Nej.
1: Så når man går i Esbjerg Eventyrskov det næste lange tid, så vil man simpelthen tro, at der er ulve. Men det er der bare ikke. Det er bare en lydinstallation.
2: Altså,
1: men
2: hvorfor har man lavet det? Er det for at skræmme ulve, eller for at det er sjovt, når folk bliver bange?
1: Nej, det er fordi, at den, jeg tror, hun er en tysk kunstner, der har lavet det. Hun synes bare, at ulven er så spændende og fascinerende dyr. Og jeg ved bare ikke, om det er lige nu, vi har brug for i Danmark, at sådan skabe mere ulvefrygt.
0: Også fordi det er jo derovre i det vestjyske,
1: at der
0: faktisk er ulve.
1: Hvorfor siger du, går i skov og så det bare sådan, er det en lydinstallation, eller er det en faktisk uld, der kommer og nakker mig?
2: Det der er en provokation. Det kan jeg mærke. Det kan jeg godt lide.
0: Det er
1: provokation. Ja, det er det, jeg ved, du kunne lide det.

0: Ed Sheeran med Sapphire. Klokken, den er 6:39.
1: Ja, på i den her uge, der har vi et samarbejde med Superdæk Service, hvor du, der sidder og lytter med, altså kan vinde et aircon-check og også en kabinerens til din bil. Og det er altså senere i dag, fordi vi vil godt lige prøve at se, om vi kan rense luften her i studiet, og det, du skal gøre for med, det skal jeg nok vende tilbage til. Men det helt store problem i dag, det er, at Kasper og Anne, I har været lidt uenige om, hvorvidt man må have bare fødder, eller hvad skal man sige, om man må tage skoene af i bilen.
2: Ja.
0: Simon, vil du sige til Kasper, at han er fuldstændig forkert på den?
1: Jeg skal ikke... Kasper, ligesom jeg skal sige fra Anne, at...
2: Ja, det er ligesom i folkeskolen, kan vi huske det, når man havde en mailer til at diskutere for en. Vil du så sige til Anne, at man skal ikke tage skoene af i bilen, fordi det er ubehageligt for alle andre?
0: Vil du så sige til Kasper, at der ikke er noget galt i at tage skoene af, så længe man har sokker på?
1: Ja, men nu vil jeg gå, okay, jeg vil også lige spørge, Kasper, hvis jeg vil lige spørge dig, vurderer du det, Anne har på i dag, for eksempel? Er det sok nok til, at man...
2: Jeg ved ikke, jeg har aldrig set den der sok før, jeg ved ikke, hvad det er. Den dækker lige tæerne, ja. Og så har du helt
1: næsten bare... Den er lige op og kramme tæerne, og så heller ikke mere end det.
0: Ved I hvad, nu tager jeg mine ballerinasko af, fordi det, jeg har på i dag, det er nemlig en lille, det er sådan en ballerinasok. Det er sådan en sok, der lige dækker tæerne, og så lige lidt af halen, sådan, så der er et form for lag mellem min fod, og så den sko, jeg har på. Men man kan ikke se, at jeg har sokker på i sko. Det synes
2: Men
0: jeg er
2: meget
0: smart.
2: Hvorfor vil du have skoene af i bilen?
0: Jamen, det er da meget lækkert. Gør så lidt comfy. Jeg kan også godt finde på at sætte fødderne op på sædet. Altså, sådan, eller... Jamen, altså, det der med, at man bare skal sidde...
1: Kasper, du ser helt sindssygt.
0: Jamen, jeg kan ikke forstå problemet i, at man har det lidt lækkert, så længe man har... Jeg kan måske godt forstå det med bare tær, men når man har sokker på, så er det der okay. Jeg tager da også tit skoene af herude i redaktionen.
2: Ja, og det skal vi også lige snakke om. Men det er jo det der med, at når du tager skoene af, det er jo lidt et sats, for du ved jo ikke, om du for eksempel har svedt meget på fødderne, så er der pludselig breder sig en spændende lugt i
0: men
2: hele bilen.
0: Men jeg sveder ikke meget på fødderne.
2: Det kan du ikke vide, før du tager skoene af.
0: Det tror jeg ikke, jeg kan.
2: Nogle gange så er det en overraskelse. Hold da kæft, ikke?
1: Vi har brug for lidt hjælp fra dig til at afklare. Er Kasper, har han ret i, at man skal beholde skoene på, når man kører bil? Eller må man gerne som Anne tage skoene af og smække fødderne både op på sæder og op i forruden?
0: Jeg har ikke sagt forrud, men jeg siger, at man må gerne gøre, så det er comfy, så længe man har sokker på.
1: Okay, modtaget. Prøv at, hvis du har en holdning til det her, så skal du sende en sms lige nu. Det skal du gøre til 12:20. Du skal skrive luft. Mellemrum, Anne. Og så skal du skrive Anne eller Kasper, alt efter hvem du er enig med. Altså luft, mellemrum Kasper, hvis du synes, man skal beholde sine sko på i bilen, eller luft, mellemrum Anne, hvis du synes, man gerne må gøre sig det komfortabelt. Og så trækker vi altså en vinder senere. Du sender den til 12:20. Det koster 2 kroner. Og så trækker vi altså en vinder omkring 8:30.
0: Det gør vi nemlig, ja. Jeg glæder mig til at vinde den her, Kasper.
2: Har du sko på lige nu?
0: Nej, jeg har ikke. Vil du lukke til mine fødder?
2: Nej.
0: Vil du lukke til dem? Vi skal tale om nye flyregler om et øjeblik efter Aerosmith. Og kom lige her, Kasper. Ja. I could stay away.

0: Det har taget 13 år. 13 år, Kasper og Simon, for Europaparlamentet og Rådet for den Europæiske Union at blive enige om de nye flyregler, der træder i kraft fra næste år. Det har været en lang proces, men nu er de her altså. Man er blevet enige om et nyt regelsæt, der altså gælder for flyselskaberne, som de skal rette sig efter. Og det får faktisk betydning for os, der flyver med fly, når vi skal ud og rejse, eller hvad vi nu laver med de der fly, på ferie eller andet. Blandt andet er det nu bestemt, at billetpriser fremover skal være inklusiv håndbagage.
1: Ja, tak.
0: Så det er slut med at sige, nej, hvor er det billigt med den her rejse til Berlin. Og jeg skal også lige betale ekstra for håndbagage.
2: Det synes jeg faktisk, det er en dejlig regel.
0: Ja.
2: For det giver jo ikke nogen mening. Jeg skal jo have...
1: Ja, du skal jo have en eller anden form for bagage med. Det er så sindssygt, at de har fundet på det andet.
0: Ja, og det handler om at gøre det mere gennemskueligt for os, det med at sammenligne. Fordi det er jo svært at sammenligne, hvis den ene så er med håndbagage, og den anden er uden, og du nærmest ikke må have noget med. Så alle billetpriser skal fremover være med håndbagage.
2: Må jeg lige, jeg ved godt, det ikke handler om dem, men det kunne togene altså godt lære noget af. Når man køber en billet til et tog, så kunne det godt være med et sæde. Altså, det er jo det eneste transportmiddel, hvor man ligesom... hvor der ikke følger et sæde med.
0: Ja, du skal betale ekstra for det.
2: Ja, det er det. Ja. Det er en anden ting, men det kan du lære noget af.
0: Børn og forældre skal kunne sidde sammen gratis, så længe barnet er under 14 år.
1: Det er også så sindssygt, at det er noget, man sådan skal krydse fingre for, når man kommer ud i lufthavnen. Ej, hvad jeg bare håber, vi kommer til at sidde... Ja. De, jeg vil sige, de fleste flyselskaber plejer at være søde til det, men det er ikke en ret.
0: Nej.
1: Og det gør, at jeg har havnet i en gang nu, at vores ældste søn ikke blev sat sammen, og så måtte vi ligesom til at område og spørge, altså nådigst, om vi kunne få lov til at bytte lidt rundt, da vi så kom ind i flyet, ikke? Om
2: der var nogen. Jeg tror ellers, det var en fordel for forældrene. Er det ikke det, man håber på? Please, sæt dem et andet sted.
0: Vi ses, når vi er fremme. Det er altså en ret nu, hvis barnet er under 14 år. Så bliver det gratis at rette navnefejl, hvis man har skrevet en fejl, sådan så at det er forkert i systemet. Det kender vi alle sammen godt. At det er noget værre noget, hvis man hedder Prunsen i stedet for Hansen.
1: Men det er jo også fordi, at flybilletter vælger en anden måde end alle andre steder. Hvordan du skal skrive mellemnavn op til dit fornavn, eller hvordan fanden det er. Det er rigtigt, helt underligt.
0: Der er ingen, der kan gennemskue det der. Og så sidst, men ikke mindst, synes jeg faktisk er en god ting, at de skal blive bedre til at oplyse om ens rettigheder ved forsinkelser. Altså man har jo faktisk ret til kompensation, hvis flyet er 3 timer eller mere forsinket, og så er det selvfølgelig alt lidt afhængigt af, hvor langt man skulle flyve. Men det skal de være bedre til at sige. Sådan, prøv at høre, I kan faktisk søge om at få noget kompensation, og det gør I sådan og sådan, fordi i dag er det lidt en jungle at finde ud af. Så skal flyselskaberne altså være bedre til at oplyse. Uh-huh. Så det er nogle gode, altså gode, fine regler, synes jeg, der har været 13 år undervejs.
2: De er gode, men de er også lidt kedelige.
0: Ja.
2: Altså, da jeg klikkede ind, der håbede jeg, at det var et eller andet, som jeg fik mere ud af.
0: Ja.
2: Altså, det her virker sådan lidt sådan praktisk. Altså, jeg har ikke nogen børn, jeg skriver ikke mit navn forkert.
0: Hvad vil du gerne have med, Kasper?
2: Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at man målrettede ting mod passagererne, som gjorde rejsen federe for mig.
1: Ja.
2: Altså, at flyselskaberne var mere konsekvente over for folk, der ikke kunne finde ud af at flyve.
0: Ja.
2: Det er mere sådan noget, jeg er ude i, ikke?
0: Yes.
2: Altså, for dem, der rejser sig, inden dørene er åbnet, når man lige er landet.
0: Ja.
2: Altså, der var en større straf til de mennesker.
0: Ja.
2: Fordi det gør jo, at det hele bliver langsommere. Mm. Fordi jeg ikke kan komme ud, for jeg skal vente på, at når nu har du rejst dig, så er det dig, der skal ud først. Ja. Så en form for karantæne.
0: Ja.
2: Ligesom når man er til fodboldkamp, så er udebaneholdet, de må først gå en time efter kampen er slut.
1: Så bliver de bare sat hårdt ned af en stor stewart, og så er det bare, nu skal du blive siddende her, kammerat.
2: Så kan de blive siddende der og få en lille straf. Det er mere sådan nogle regler, jeg var ude efter.
0: Jeg vil også gerne have gjort noget ved varmen så. For jeg synes, hver gang man træder ind i et fly og venter på, at det kører ud på landingsbanen, der er så varmt.
2: Ja.
0: Det er så frygteligt varmt. Hvorfor har de ikke noget kold luft?
1: Ja, hvorfor tænder de først airconditioner? Det forstår jeg faktisk
0: ikke. Så træls, Lad være med at spare på det.
1: Jamen, jeg tror, Kasper, det er lidt stil, men bare omvendt. Altså, jeg synes jo, de er jo meget gode til at borde i kategorier, men det går bare meget langsomt. Og så tjekker de ikke folk. Så jeg kommer tit ind i flyet, og så kan jeg jo se, at der er en, der står og dimser med sin, den der bagage over hovedet. Lidt. Men du skal ikke ind endnu.
2: Nej.
1: De skal blive bedre til at håndhæve, vi fylder op bagfra, sådan, så vi ikke skal stå og falde over.
2: Det giver mening, at dem, der skal bagerst i flyet, går ind først.
1: Ja, men de håndhæver det bare ikke.
2: Det er faktisk ikke så svært.
0: Nej. Så om 13 år, så kan det være, at det her også bliver rent. Må vi se.

0: Rigtig god onsdag morgen til dig. Vi er morgenshowet. Hej Kasper.
1: Hej.
0: Er du klar til en quiz på den anden side af nyhederne her kl. 7?
1: Ja.
0: En lille fuglequiz.
1: Det er spændt på.
0: Jeg har kaldt den, er du dus med de danske fuglequiz?
1: Ja,
0: fordi du drømmer om at blive fuglespotter for Dansk Ornitologisk Forening.
1: Mm-hmm.
0: Jeg glæder mig meget til at quizze med dig her efter nyhederne, der venter kl. 7. De er som altid med Simon Roligård. Om et ganske kort øjeblik kan du høre Benson Boone med Beautiful Things. You saved my heart from the fate of Ophelia. Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Så er der store nyheder fra Bet365.
1: Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rudigård. Hver fjerde gris risikerer at forsvinde fra de danske stalle, hvis regeringen indfører de stramme krav til dyrevelfærden, der lige nu er lagt op til. Det viser nye beregninger fra Kraka Economics. Hvis grisene skal have 50% mere plads, altså svarende til reglerne i Sverige, så vil det betyde 8,4 millioner færre grise i Danmark og også et årligt milliardtab for landbruget. Den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, han erkender, at målet om bedre dyrevelfærd kan føre til en mindre produktion. Så går DR nu sammen med flere nordeuropæiske tv-stationer om at lave nyt indhold til børn. Samarbejdet har fået navnet Northern Star, det oplyser Danmarks Radio selv. Initiativet det er et svar på den globale konkurrence om børnenes opmærksomhed. Børn møder nemlig i dag i stigende grad internationalt indhold, som slet ikke afspejler deres eget liv, lyder det fra Morten Skov, der er chef for børn og unge i DR. Han fortæller, at man med samarbejdet vil skabe fortællinger, som børn altså kan spejle sig i på tværs af lande. Samtidig så kan landene samle ressourcer og også løfte ambitionsniveauet. For første gang i 2 måneder, der har iranske tankskibe med olie nu passeret den amerikanske blokade i Hormuzstrædet. Det rapporterer hjemmesiden Tanker Trackers ifølge nyhedsbureauet AFP. Den melder, at 3 skibe er sejlet igennem, og det sker altså få dage inden USA og Iran fredag ventes at tage hul på forhandlinger om en endelig fredsaftale i Schweiz. Ifølge avisen Wall Street Journal, så vil USA som led i aftalen tillade Iran at sælge olie med øjeblikkelig virkning. En ny undersøgelse afslører, at enorme musikdatasæt med millioner af sange deles ulovligt i AI-miljøet til at træne musikgeneratorer. Det skriver det amerikanske medie The Atlantic. Datasættene misbruger store hits fra verdensnavne som Taylor Swift, The Beatles, Nirvana, Michael Jackson, Ed Sheeran, Billie Eilish. Og selvom AI-firmaerne altså hævder, at deres modeller laver helt originale numre, så viser de her nye undersøgelser, at de faktisk bare kopierer de kendte kunstners værker direkte, hvilket har udløst en bølge af retssager fra musikbranchen for brud på ophavsretten.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: De fleste af os kommer til at få solen at se i dag, også selvom at den er lidt tidligere fremme over østpå end vestpå i landet. Senere der bliver det skyer og regn. Temperaturen i dag de ligger på mellem 14 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
3: Det er en dejlig, dejlig onsdag morgen. Hjertelig velkommen her til morgenshowet på Radio 100. Og godmorgen til Kasper og Simon i studiet.
4: Godmorgen.
2: Jeg elsker, at du siger Radio 100.
3: Radio 100. Lyder det lidt gammeldags?
4: Det ved jeg ikke. Der var faktisk en, der sagde det i weekenden også, hvor der var mange, der grinte.
3: Jeg lytter til Radio 100.
4: 100, det synes jeg er fint.
3: Jamen, man kan jo sige det hele. Ja, altså, det er det, jo det samme.
2: Der er ingen, der siger det grammatisk forkert.
3: Det handler om, at vi er Radio 100 eller 100, og vi spiller 100% god musik.
4: 100%.
3: Lige præcis, og vi skal have en 100% dejlig morgen frem mod klokken 10, ikke også? Lad mig lige nævne, hvad vi skal nå. Vi skal en tur til Ungarn.
2: Det synes jeg er så fedt.
3: Ja, og det skal vi, fordi der vil man gerne have, at folk får nogle flere børn. Mm. Men det gør de ikke rigtigt. Så vi skal tale om, hvad der egentlig skal til, for at man som et ungt, fertilt menneske får lyst til at sætte flere børn i verden. Jeg har som børnefamilie nogle bud. Vi skal også lege op på hovedet, og så er der noget, jeg glæder mig rigtig, rigtig, rigtig meget til.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Og jeg stiger stift på dig nu, Kasper.
2: Ja, så stiger jeg også stift på. Vi stiger begge to.
3: Ja, ikke også?
4: Hvorfor stiger I på mig?
3: Det er, fordi du skal quizzes.
4: Mm. Jamen, det bliver
2: vi
4: godt.
2: Vi stiger på dig som en fugl.
4: Altså, jeg elsker fugle, og jeg skal nok være rigtig god til den quiz.
3: Ligner jeg en lille ravn nu?
4: Nej.
3: Vi skal fuglequiz dig, Kasper. Og hvorfor du skal quizzes i fugle, skal vi nok fortælle lige efter A1. Rigtig god onsdag morgen.

0: til din onsdag morgen, A1. Med kort in the middle. Vi husker alle sammen den spændende proces med at få landet den grønne trepartsaftale. Skal I huske det?
1: Ja, det var virkelig spændende
0: var
1: tid.
0: Drama for alle pengene dengang, ikke?
2: Ja.
0: Aftalen betyder blandt andet, at der skal være mere uberørt natur i Danmark. Der skal være meget mere skov blandt andet. Og det betyder, at der fra nu af og så mange, mange år frem, kommer hvad der svarer til 350.000 fodboldbaner mere skov i Danmark.
1: 350.000 fodboldbaner?
2: Yes. Er det Peter Ingemann, der har lavet den sammenligning?
0: Det er
2: altid det, han sammenligner med. Det er liter mælk eller fodboldbaner.
0: Jeg var lige inde og tjekke det. Det svarer altså til 350.000 fodboldbaner. Mm. Og det har jo fået Dansk Ornitologisk Forening på banen. Fordi de siger, jamen det må da gøre noget ved fuglelivet så. Så må der jo komme mange flere fugle i den periode i det her, på det her meget, meget store område. Så derfor er de lige nu ude og søge fuglespottere, fuglekikkere, der har lyst til at downloade en app, gå ud i naturen og så fortælle, hvilke fugle de ser og hører, sådan så man kan følge lidt med i fuglelivet, når der nu kommer mere uberørt natur.
2: Ja.
0: Og du er lykkelig, Kasper.
2: Det er lige noget for mig.
0: Ja, du vil så gerne være fuglekikker.
2: Jamen, jeg er jo fuglespotter generelt. Altså, hver gang jeg ser en fugl, så ser jeg det også højt.
1: Det hedder birdie nu. Det er jo blevet en ting for de unge også.
2: En
1: du
2: birdie?
1: Med på det. Ja, så nu er du bare en birdie.
2: En early birdie, hvis man ser dem tidligere.
1: Ja, det er jo. Du er en fuglespotter.
2: Jeg vil gerne spotte fugle, og jeg gør det. Altså, tæt hvor jeg bor, der er en lille mose, som tigger rundt om, og der havde en fantastisk tur forleden. Så både gæs og ænder og blishøns og en hejre. Jeg elsker hejren. Den kan jeg godt lide at kigge på. Den står bare alene et sted og kigger ned i noget vand og insisterer på, at der kommer en fisk her på et tidspunkt. Det kan jeg rigtig godt lide.
0: Vi griber den her i morgenshowet, Kasper.
2: Mm.
0: Så jeg har jo lavet...
3: Er du dus med
0: danske
3: fugle-quiz?
0: Er du dus med danske fugle-quiz?
2: Ja.
0: Glæder du dig?
2: Ja, det gør jeg.
0: Vi tager den lidt.

0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: say goodbye.
1: 7:13 er klokken. Vi skal quizze dig nu, Kasper, fordi du har en drøm om at blive fuglespotter.
2: Ja.
1: Fuglekigger, fugleven, der går rundt ude i den store danske natur og lytter og spejder efter fugle, som du kan indberette i Dansk Ornitologisk Forenings app.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Så jeg har fundet nogle fuglelyde. Fugle fra den danske natur.
2: Og det er jo det, der er lidt svært. Jeg kan jo godt spotte en fugl, når jeg ser den. Mm-hmm. Det der, det må være en... Det er helt klart en måge.
1: Det kan du.
2: Men det er jo det er lidt svært, når det bare er deres lyd.
1: Nu tester vi lige. Så I skal høre nogle fuglelyde nu,
2: ja,
1: og så vil jeg gerne...
2: Vil du også være med, Simon? Du kan også.
3: Jeg kan, altså, jeg kan, jo, jeg kan kun, hvad hedder det...
2: Sølvmågen.
3: Skovduen.
2: Skovduen.
3: Ja, fordi den synger... Ho, ho, ho, ho, ho. Du må ikke skyde skovduen. Det er det eneste, jeg kan huske.
2: Synger den også det til sidst?
3: Ja.
1: Dygtig due. Okay, første fuglelyd kommer her.
2: Okay, den er svær.
3: Den hører man tit, føler jeg, i...
2: Ja,
3: det er svært allerede lidt tidligt, Kasper. Det er det første ting, Anne har med.
2: Fordi det første, man tænker her, det er jo, at det er en solsort. Men jeg synes, solsorten siger normalt en anderledes rytme.
1: Ja.
2: Derfor er jeg måske ude i... Det er ikke en blommeise. Det er heller ikke en musvit. Det er heller ikke en gransanger.
1: Godt, dit bud er...
2: Solsort.
1: Det er en solsort.
2: Yes.
1: Rigtig flot. Okay.
2: Okay, sindssygt.
3: Sindssygt.
2: Ja.
1: Hvad er det her?
3: Det er en genkendelig. Jeg tænker, hvis man ved det, så ved man, at det lyder genkendeligt. Jeg aner ikke, hvad det er.
2: Ja, okay. Så det der kunne godt være en, musvit, fordi de har det med at sige musvit, musvit, musvit, musvit. Er det musvit?
1: Ja, det er en musvit.
3: Okay. Du må ikke selv være så overrasket.
2: Ja, faktisk, jamen, jeg er selv imponeret, faktisk.
1: Kom ind med her.
2: Det der tror jeg er en. Det er ikke en blommeise, fordi blommeisen siger kortere lyde. Jeg tror, det der det er en grænsanger. Nej, er det rigtigt?
1: Det er bogfinken.
2: Det er bogfinken.
1: Vi har fat
2: okay,
1: her.
2: Men den minder rigtig meget om grænsanger, faktisk.
1: Ja, det gør den jo. Okay, jeg har lige en sidste lyd til dig her, Kasper.
2: Ja.
3: Hvad er det?
2: Det kan jo... Det kan være mange ting. Det kan være, at man har fanget en krage, og så optaget lyden af den. Det kan være mange mere. Jeg føler, vi er ude en større fugl her. Jeg gætter på, at det er en hejre.
1: Det er rigtigt.
3: Nej.
1: Det er faktisk en fiskehejre.
2: Okay.
1: Ej, hvor er du dygtig, Kasper.
2: Ja, tak. Det siger.
1: Jamen, det er det. Du er den fødte fuglespotter.
2: Vi skal ud og spotte. Jeg skal ud og spotte.
1: Ja. Skal vi sende ud og spotte
3: fugle? Skal vi sende ud og spotte fugle?
1: Senere på morgenen.
2: Det vil jeg elske.
1: Godt. Jeg håber, du finder en fiskehejer derude.
2: Så.
1: Klokken den er blevet 7:15. Vi er i morgenshowet med Kasper, Simon og Anne i studiet.

0: Det er også dig og mig, Simon.
1: Ja.
0: Der lige om lidt sammen med lytteren skal prøve at sjusse frem til, hvem der er oven på Kaspers hoved i dag.
2: Ja, og det er jo altså min opgave at være den, der stiller spørgsmålet, som rigtig gerne skulle være den, der leder i de rigtige retninger. Og jeg kommer til at stille spørgsmål, I kommer til at komme med en ledtråd, men det er så først om et kort øjeblik.
0: Ja, inden da skal vi høre 100% god musik fra The Rembrandts, der venter med I'll Be There For You.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
23: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
24: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

0: korte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: De fleste af os kommer til at få solen at se i dag, også selvom at den er lidt tidligere fremme over østpå end vestpå i landet. Senere der bliver det skyer og regn. Temperaturen i dag de ligger på mellem 14 og 20 grader.
3: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. 300.

0: 8 blev klokken, og lige om lidt skal vi quizze i Op på hovedet-quizzen. Og hvis du tænker, hvad søren er Op på hovedet-quizzen for noget, så er det en quiz, vi har sammen med Ingo. Du kan vinde 30 liter brændstof, hvis du gætter, hvad det er for en kendt person, vi har sat op på hovedet af dig, Kasper, i dag.
1: Mm-hmm. Det er jo en kendt aktørperson. Jeg ved ikke, hvem det er, så derfor stiller jeg bare en masse spørgsmål. Og det skulle gerne være din hjælp til at gætte, hvem det er.
2: Ja.
1: Skal jeg lige starte med første spørgsmål her?
2: Ja, kom med.
0: Første spørgsmål, så quizzer vi om lidt, ja.
1: Er jeg typen, der går op i, hvilke fælge min bil har?
0: Ja. Yeah.
2: Ja, det tror jeg, du gør. Jeg er faktisk lidt i tvivl. Typemæssigt tror du, at...
0: Du kan i hvert fald godt gå op i det.
1: Der er jo nogen, der går meget op i det.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: De skal være store, er det ikke det, der er det fede? Jeg ved ikke noget om det.
2: Altså, lad mig sige det på den måde. Jeg tror ikke, du har billige fælge på din bil.
0: Nej.
2: Så meget vil jeg godt
0: du
2: sige.
0: Du har mulighed for at have de vildeste fælge, præcis. Men du virker også samtidig som en meget ydmyg person.
2: Ja, præcis.
1: Okay.
0: Så det var et meget langt svar.
1: Ja.
2: Det var alt andet. Jeg vil sige, du er også en mand i dag, så det gør det faktisk lidt atypisk, måske, at du er lidt ydmyg omkring din fælge. Men du kan have de store fælge, hvis du vil.
1: Ja.
2: Og du er jo ikke fra Danmark.
1: Okay.
0: Vi quizzer i Op på hovedet om et ganske kort øjeblik. Gør dig klar til at ringe 70 333 100, hvis du vil være med i konkurrencen om 30 liter brændstof fra Ingo.

0: Jeg synes, det er så svært et navn at sige det her. Alex Warren. Warren.
1: Er det fordi, du har haft svært ved R'er i engelsk?
0: Warren. Alex Warren.
2: Ja, men så kan jeg fortælle dig, at vi havde en hel uge, hvor vi skulle sige, at Alex Warren spillede i Royal Arena. Det var altså rimelig svært.
0: Det var Alex Warren.
3: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
0: Og vi skal op på hovedet sammen med Ingo. Der er 30 liter brændstof på højkant. Det er om et ganske kort øjeblik, at vi åbner telefonen 70-333-100, og så er der altså 2 minutter til at gætte, hvem der er oppe på dit hoved i dag, Kasper.
2: Ja, jeg ved 2 ting. Jeg kan mærke her på min seddel på hovedet, der står, at det er en mand.
1: Ja, det er det.
2: Og det er en mand, der ikke er fra Danmark.
1: Det er korrekt.
2: Mm-hmm. Så vil jeg ellers kaste mig ud i nogle spørgsmål, jeg har forberedt, som gerne skulle lede i den rigtige retning.
0: 70-333-100. Telefonen åbner nu.
2: Godt. Har jeg en stor bogreol?
1: Nej.
0: Nej, det tror jeg ikke.
2: Nej. Har jeg et vinkøleskab?
0: Det har måske også en kælder.
2: Har jeg en kælder?
0: Ja, en vinkælder. Ja.
2: En stor kælder?
0: Ja.
2: Bestiller jeg meget takeaway?
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Nej.
2: Nej. Er jeg fra USA?
1: Nej.
2: Er jeg i god form?
0: Ja. Yes, der er altså afsindig mange, der ringer ind. Kan jeg vide, om det bliver gættet det bliver først? Skal vi lige tage en telefon? Det er morgenshowet. Hvem har vi med os? Den skal jeg lige have igen.
4: Inga.
0: Hej Inga. Hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer fra Globus.
0: Inga, hvem er oppe på hovedet af Kasper i dag?
4: Jeg gætter på Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran? Åh, det var et godt bud. Det er ikke Ed Sheeran. Inga, ring ind igen. Okay. God dag. Okay.
2: Jeg er i god form. Er jeg i USA i øjeblikket?
1: Ja, i øjeblikket.
2: Eller et af landene tæt på?
0: Ja. Yes.
2: Okay, er jeg fodboldspiller?
0: Vi tager lige en telefon.
1: Okay. Nå, du kommer hurtigt hen. Ja.
0: Det er morgenshowet. Hvem har vi med her? Hallo?
5: Hallo?
0: Ja?
5: Det er Maxine.
1: Hej Maxine.
5: Hej, jeg tror, det er Lionel Messi.
2: Det er det.
1: Hurra!
2: Yes.
0: Sådan. Godt gættet.
2: Sådan.
1: Jeg vil altså gerne rose for, at du kunne hele navnet. Jeg har stået hele morgen. Hvad er det nu, han hedder til fornavn?
0: Det er jo Lionel.
5: Jeg har lige set i fjernsynet, at han lavede hattrick.
0: Det er lige præcis derfor, han er oppe på hovedet af Kasper i dag. Det havde han nemlig. Ser du selv fodbold i øjeblikket, Maxine?
5: Nej, jeg ser lidt. Jeg holder øje med resultaterne, fordi vi spiller lidt ud på arbejdet.
0: Ah, på den måde. Okay. Er der selv en nation, du har som favorit til at vinde hele beduljen? Eller kigger du mere på sidelinjen?
5: Nej, jeg tænkte, at det skal være Frankrig, der vinder.
0: Frankrig? Mm-hmm. Jamen, de spillede også en god kamp i går.
2: Ja, de vandt 3.
1: Ja, Mbappé rammer 2 kasser ind, ikke?
2: Ja.
0: Og ved du hvad? Du har vundet 30 liter brændstof fra Ingo her til morgen. Kæmpestort tillykke med det.
5: Det, tak skal jeg have.
0: Jamen, det er også der siger tak, fordi du ringede ind. Og så fortsat god dag på arbejdet, Maxine.
5: Tak.
3: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, fik du her fra Andreas Oddbjerg. Klokken den blev 7.42. Vi er morgenshowet med Simon, Kasper og Anne i studiet.
1: I Ungarn der har de et problem, som faktisk er et problem også i Danmark og mange steder i Europa, nemlig at der bliver født alt for få børn. Og så kan man sige, at det er ikke lige meget. Altså på et tidspunkt, så bliver det lidt et problem for os alle sammen, for så er der ikke nogen til at passe os, når vi er gamle. Der er ikke nogen til at drive samfundsøkonomien og alt sådan noget. Så det er faktisk ret vigtigt ud fra sådan et samfundsperspektiv, så vi alle sammen får nogle
2: unger. Ja, hvis man ikke anerkender, at robotterne er på vej til at overtage det hele, så
1: det er rigtigt. Men i Ungarn, der har de prøvet at få sådan en ret fed idé på nogle måder. Men de har gjort det, at hvis man kunne love, at man ville få nogle børn inden for en overskuelig fremtid, så kunne man få nogle ret fordelagtige lånemuligheder, når man skulle købe bolig, og også generelt få ret mange fordele på boligmarkedet. Og det lykkedes egentlig i en periode, men nu er det så gået lidt i sig selv igen, og nu står de så og tænker, hvad fanden skal vi ellers gøre? Og det fik mig bare til at tænke over, hvad der egentlig skal til. Altså, det der måske også er problemet, er, at hvis man så ikke får børnene, så kan man så få en kæmpe ekstra bøde og få nogle ekstra renter på det der lån. Man så skal ligesom få dem.
0: Så kender vi Viktor Orbán igen,
1: ja,
0: ikke?
1: Præcis. Ja, præcis.
0: Det kunne ikke kun være godt, det hele.
1: Men, du må i øvrigt heller ikke være queer eller noget. Det var heller ikke en del af pakken.
0: Nej, det er klart.
1: Men det får bare for mig til at tænke, hvad er det egentlig, der skal til? Fordi vi snakker også meget om det her hjemme. Du ved, er det nogle bedre arbejdsmuligheder i forhold til, at man er småbørn? Hvad er det, der skal til, for at folk får nogle flere børn?
0: Jeg har løsningen.
1: Ja?
0: Bedre parkeringsforhold. Sådan.
2: Altså til folk med børn må parkere bedre?
0: Ja.
1: Altså udover de der familiepladser, der er ved IKEA?
0: Ja, fordi der er jo ingen konsekvenser, når enlige mænd i kæmpe store biler parkerer på de familieparkeringspladser, fordi de ikke vil have ridset deres biler eller noget i den retning. Og så står man derovre, fordi der ikke er flere familieparkeringspladser, på sådan helt smal og skal have to børn ud af deres autostole og en barnevogn ud af bagagerummet og har ingen plads, fordi du, Gunnar, skal holde der med din kæmpe store øse.
2: Det har jeg aldrig set. Er der mange af de der familieparkeringspladser?
1: Nej, men der er nogle, men også kun ved IKEA, vil jeg sige. Og så er de faktisk også i Rødovre Centrum. Ikke, at det skal være en klæde for det. Men det er, du vil have en form for handicapskilt for børnefamilier.
0: Ja, fordi der er, altså, jeg er over for familieparkeringspladser, der er lidt bredere, og som oftest er tæt ved indgangen. Men det nytter jo ikke noget, når der ikke er nogen straf for Gunnar i den kæmpe store bil, der aldrig nogensinde har fået nogle børn ved at holde der. Han må jo gerne bare holde der, mens vi andre, vi står 3 kilometer væk og kigger. Helt
1: der er jo masser af eldelbilspladser, de er ved at sløjfe i København.
0: Dem vil
1: kunne
0: også
1: blive til familiepladser?
0: Også det. Vi skal have sådan et, i stedet for et handicapskilt. Ja, det er vel egentlig ret beset et handicap,
2: ja, når man skaber bare, to bare små børn. Få det skilt. Fordi det er jo, det kan man jo se, når man ser forældre med to børn, ja. Hvor den ene er under armen, og den anden ikke gider at følge med. Det er jo et handicap.
0: Og hvis man skal slæbe langt hen til indgangen, altså det er, hold da op, ikke?
2: Men hvor lang tid skal du have det skilt så? Altså, hvor mange år?
0: Jamen, indtil de er teenager, vil jeg sige.
1: Indtil de er teenager. Det er også lang tid. Jeg tænkte, man kunne sige, indtil autostolen ikke var nødvendig mere, måske.
0: Nej, jeg vil sige, giv os lidt bedre forhold, ikke? I vil gerne have flere børn, så det vil jeg sige indtil teenagerne. Så vil jeg også gerne have forlommer i supermarkedet.
1: Ah, okay, nå, lidt som sådan en fast track, de har i nogen lufthavn, kan man også komme hurtigt, hvis man er småbørnsfamilie. Det vil du også gerne have i supermarkederne.
0: Mine børn er min adgangsbillet. Jeg siger, oj, der er et barn der. Kom du foran mig.
2: Ja, men
0: jeg
2: vil hellere have, at I så får, og det skal I jo ikke bare have.
0: Jo.
2: Skal man kun have porre og peberfrugt,
1: når
2: man
1: er småbørn?
0: Nej, det skal man ikke.
1: Så er der bleer den aftensmad, du har glemt at købe, og så er du også nødt til at åbne en pakke mælkesnitter, fordi ungerne er sultne.
2: Ja, alt muligt tomt emballage, som I har åbnet undervejs. Men så vil jeg hellere sige, så får I jeres egen kasse. For jeg gider ikke blive overhældet. Det er den værste følelse. Så jeg vil hellere have, så bare...
1: Du vil til familiekassen, hvor et med lille legeområde og en pædagogvenlig medarbejder.
2: Ja, med lidt mere plads måske også. Og så kan I jo også lave hele det der show, hvor I lader som om, at børnene er en del af det. Det gider jeg jo heller ikke stå bagved. Så hjælper du med at putte op på båndet. Ej, vi har lidt travlt her, så det kunne være fedt, hvis I bare får lagt det op egentlig. Så kan I, det kan I hygge med derover. Og så ellers andre, der godt kan finde at ligge på båndet. Vi kan stå hos os selv. Det synes jeg faktisk er en god løsning.
0: Jeg siger, hvad end der går hurtigt, sådan at jeg kommer hurtigt videre derfra.
1: Men der er vel ikke noget, hvad skulle for dig til for børn, Kasper? For det er jo virkelig, altså jeg vil sige, Anna og mig, vi har udført vores borgerpligt.
0: Ja, det vil jeg også sige.
2: Ja. Jamen, hvad skal man have?
1: Hvad skal du have?
0: Hvad skal du have for at få nogle
1: børn? Hvad skal du have?
2: Kan jeg slippe for at få nye apps? Altså, jeg har både digital post, jeg har e-boks, jeg har MitID. Nu skal vi også have alt ID.
1: Ja, du skal jo så også have Aula, hvis du får børn, kan man sige.
2: Ja,
1: så
2: det er
1: jo...
2: kan vi slippe for Aula?
0: Ja, det vil faktisk også være. Hvis man nedlægger Aula, så har jeg sgu 5 børn mere også. Ja. Hvis det skal være det mindste.

0: Jeg vil også gerne låne nogle bedsteforældre en gang imellem.
1: Ja.
0: Jamen det der med lige at have nogle ekstra hænder, fordi vores samfund er jo indrettet sådan, at vores forældre, de arbejder jo stadig ikke, fordi pensionsalderen stiger jo også.
1: Det er jo det.
0: Så de er der jo ikke til for eksempel at hente børnebørnene en gang eller to.
1: Men der er jo mange ældre, ja, som har masser af tid, og som kunne for eksempel handle.
0: De elsker at handle.
1: Ja,
0: ja. Hvis de så kunne tage et barn under hver arm også, ja, det ville da være fuldstændig genialt.
1: Det er da bare at foreslå det.
0: Ja. Det gør vi så. Og vi fortsætter med morgenshowet frem mod kl. 10, Kasper. Vi har stadigvæk masser af gode ting på programmet. Vi skal blandt andet tale om et fænomen, som er evigt grineren at tale om. Dansetrik 20.
1: Ja.
0: De er på spil igen, og der bliver advaret i de store byer om den. Og det fede er, at vi præsenterede Dansetrik 20-fænomenet for Simon i går. Han havde aldrig hørt om det før.
1: Nej, det er fantastisk. Det er han elsker at danse.
0: Han elsker nemlig at danse. Og det skal vi på en eller anden måde få koblet på den anden side af nyhederne kl. 8, som altså også er med Simon Roligård. Inden da, giv mig et smil med Wafande og Kaka. Godmorgen.
2: Hey, har du pluskort?
3: Ja.
2: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
3: Ja.
2: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
3: Ja.
2: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
3: Ja.
2: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
3: Nej.
2: Der fik jeg dig.
4: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands. Blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
20: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
21: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
23: Min kammerat, han var sådan der, hvor du har godt råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det, jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare tog op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, 60 gulerødder. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
22: Hør ugens gæst i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Vi er morgenshowet på Radio 100. Klokken er blevet 8. Her får du et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rodigrød. Interessen for at blive en del af hjemmeværnet herhjemme er steget markant. Sidste år der søgte mere end 2.300 som at blive frivillige i beredskabsorganisationen. Og det er altså en stigning på 40% sammenlignet med året før, og også den største tilgang siden 1983, det skriver TV2 Øst. Ifølge hjemmeværnet så skyldes udviklingen blandt andet en forandret sikkerhedssituation, behov for at styrke det her beredskab og beskytte vores samfundskritiske infrastruktur. Hjemmeværnet hilser alle de mange nye frivillige velkomne og håber på, at endnu flere vil tilslutte sig. Fire personer, der som børn blev bortadopteret fra Grønland til Danmark, har nu stævnet den danske stat og kræver en erstatning. De mener, at bortadoptionerne skete på et utilstrækkeligt grundlag, og at deres menneskerettigheder bekrænkede, det skriver Berlingske. Sagsøgerne har fået Civilstyrelsens ord for, at sagen har principiel betydning og altså kan behandles i landsretten. Staten herhjemme afviser ifølge grønlandske KNR sidste år kravet om godtgørelse, og det fik så gruppen til netop at gå rettens vej. Statsministeriet afviser nu ifølge den her vis at kommentere på sagen. Så kan atomkraft være på vej tilbage til Barsebæk lige over på den anden side af Øresund. Et selskab har nemlig søgt om statsstøtte til at bygge to nye atomreaktorer, det oplyser den svenske regering i en pressemeddelelse. Målet for selskabet er, at den første reaktor kan være i drift i god tid før 2035, det skriver det svenske nyhedsbyrå TT. Barsebæk ligger altså kun godt 20 km fra København, og det gamle atomkraftværk mødte i sin tid massiv modstand i Danmark. Nu skal det svenske finansministerium så behandle ansøgningen. Løbehjul, trappestiger til hunde, benproteser og brilletuier. Jamen, altså listen af ting, som vi glemmer i togene, den er lang. Og derfor så har DSB nu åbnet et nyt og større hittegodskontor i Høje-Taastrup. Det skal erstatte det tidligere kontor, som lå på Københavns Hovedbanegård, det skriver TV2 Kosmopol. Det nye kontor, det åbnede i går og skal altså håndtere de ca. 26.000 genstande, som passagererne glemmer hvert år. Omkring halvdelen af DSB's hittegods når tilbage til den oprindelige ejer, og resten bliver destrueret eller doneret til velgørenhed.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Vi starter lidt skyet de fleste steder i landet, men der skulle altså gerne komme sol, i hvert fald i den østlige del af landet her i løbet af formiddagen. Og så i løbet af eftermiddagen, der kommer der altså lidt regn vestfra. Temperaturerne ligger på mellem 14 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
0: Åh, det er 03. Dut er klokken. Er det ikke bare en dejlig morgen?
4: Det er det.
3: Og det bliver ekstra dejligt, at du siger dut. Jeg synes, jeg, du skal sige noget mere.
0: Jeg er så glad. Jeg har lige læst, at jeg kommer på mode igen.
3: Nej!
4: Ja.
0: Det viser sig, og det er ikke mig, der siger det, men at det åbenbart er en ny Hollywood-trend, at have helt korte, naturlige negle. Så alt det der shellac og hjertepynt og glimmerpublut, det er på vej ud igen.
3: Kasper mig, vi er også på vej.
4: Vi er også på vej.
0: Men er det ikke dejligt?
4: Men det er det, der er med mode. Du skal bare holde fast i det, du er. Ja. Så på et tidspunkt skal du nok ramme ind i det, der trender, ikke?
0: Og det er nu.
4: Det er nu.
0: Det er jeg simpelthen... det kan jeg godt mærke, det her er lidt optur over, fordi jeg har hængt i bremsen i mange år i forhold til, til mode. Det må vi simpelthen være ærlige at sige. Vi har et dejligt program foran os frem mod klokken 10 endnu. Vi skal blandt andet tale om dansetræk 20, Simon.
3: Hvad?
0: Ja, det er et nyt fænomen for dig. Jeg ved
3: er
0: det godt.
3: Er der 20, der danser? Det kan jeg mærke, jeg godt kan lide.
0: Der er 20, der danser, og det skal vi tale om blandt meget andet. Allerførst, jamen jeg får helt lyst til at smide skoene.
4: Nej, ja. Det skal du ikke gøre.
0: Vi skal tale om dagens bildilemma sammen med Superdæk Service. Det skal vi lige om et øjeblik. Godmorgen og velkommen her til Morgenshowet.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: Britney Spears fik du her til din onsdag morgen. Klokken den er blevet 8:08. Vi har et dejligt samarbejde den her uge sammen med Superdæk Service.
1: Ja, det har vi nemlig, og derfor så kan du vinde et aircon-check, altså hvor de simpelthen fikser din aircon, de sine renser den, og man kan faktisk blive ret overrasket over, hvor beskidt den er, og hvor meget bedre luften i bilen kan blive, når den bliver renset. Og så har de også en kabinerenser. Man får altså begge ting hos os, hvis man bliver udtrukket her, når vi om en små 20 minutter finder en vinder. For at være med i konkurrencen, så skal du hjælpe os med at afgøre noget. Jeg vil godt sige, der er lidt spøjs stemning, fordi der sker simpelthen det lige inden musikken slukker, så viser du, Anne, at du har taget begge dine sko af.
2: Jeg tænder lige vores ventilation herinde.
1: Ja, okay, så tænder vi.
0: Ej, hold op. Nu skaber du dig, Kasper.
1: Det, der simpelthen sker, det er, vi er lidt i tvivl om. Altså, Anne, du er meget for, at man skal have lov til at smide sine sko, mens man kører bil. Og yes. Kasper, der er du meget sådan...
2: Ja, altså ikke mens man kører bilen.
0: Jeg kører ikke bilen.
1: Og du er passager.
0: Ja, jeg vil gerne køre bil med sko på. Så meget vil jeg give. Men hvis jeg er passager på passagersædet, og vi skal køre en lidt halvlang tur, så vil jeg gerne have det mageligt. Ja. Så vil jeg gerne have lov til at tage mine sko af. Måske tage fødderne op på sædet.
2: Men også hvis du ikke kører bare med din kæreste og dine børn. Også hvis det er mig og Simon for eksempel. Vil du også tage skoene af der?
0: Ja, det tror jeg faktisk, jeg vil.
2: Ej, irriterende. Jeg har bare haft for mange dårlige oplevelser med folk, der tager skoene af.
0: Hvad er problemet?
2: Jamen, det lugter.
0: Jeg har sokker på. Nej, du må komme over og lugte. Jamen, jeg mener
2: men
0: det.
2: Dine sko tæller ikke, for jeg ved ikke, hvad der er for nogle sko, der er på. Det er sådan nogle...
0: Det er ballerinasko.
2: Jamen, det er det, jeg mener. Men altså, sådan nogle sko, som jeg er på. Sådan nogle her. Der kan det godt blive sådan rimelig varmt nede i skoen. Og så når folk tager det af, så kan det blive en meget ubehagelig oplevelse for os andre i bilen.
0: Min fodhygiejne skal der ikke sætte spørgsmål ved.
1: Nej, men det siger du, men så har du sammen. Der må jeg også lige gå med Kasper 2 sekunder og sige, du har så valgt en sok i dag, som ser sådan lidt luset ud. Det er lidt ligesom, hvis en, hvis en mand har de der underbukser med hul i, så altså alt bliver sådan lidt, så kan de godt lige have været
2: for, at du skal have det, for at du skal have det behageligt. Jeg tager jo heller ikke bukserne af, for at jeg har det behageligt. Så ligger jeg bare noget, lige om på bagsædet.
0: Det er noget...
2: Nej, det er ikke det er noget, jeg har underbukser på.
0: Det er noget andet. Altså, at smide skoene kontra at smide bukserne.
2: Det synes jeg
0: ikke, det er. Og du skal ikke have mine sokker
1: for luset. Nå, okay. Jeg bare sige,
0: der skal virkelig renses luft
1: herinde. Ja, der skal renses luft. Er du med Anne, eller er du med Kasper, så skal du altså sende en sms ind til os. Du skal sende en sms til 1220, hvor du skriver luft. Og så efterfulgt af et mellemrum, så skriver du altså enten Kasper, hvis du synes, man skal beholde sine sko på, uanset hvor man er hen i bilen. Eller også skriver du luft mellemrum Anne, hvis du synes, det er Anne, der er helt okay, når hun smider skoene ved siden af Kasper. Og så er du altså med i konkurrencen om, som sagt, et aircon-check og også en kabinerens. Plus du endda også er med i en større konkurrence på fredag, hvor du kan vinde et sæt vinterdæk op til en værdi af 10.000 kroner. Hvad er der mere,
0: Tue? Jamen altså, jeg bliver bare svinet til
2: stadig,
0: i det her program.
2: Har du stadig kun sokker på nu?
0: Ja, og de er ikke smussy, ja, eller hvad det er, du siger.
1: Nu sender folk en sms, så får vi det afgjort. 12.20, luft mellemrum Anne, eller luft mellemrum Kasper?
0: Træt er jeg.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Lea fik du her med, som sagde klokken, den er 8:13. Københavns Politi sendte en pressemeddelelse ud i går, der hurtigt vakte vores opmærksomhed, fordi i pressemeddelelsen, der advarede de mod dansetriktyve. De er tilbage.
1: De er tilbage?
0: De er nemlig tilbage.
2: Ja, vi har talt om dem før, det er... Altså, det er jo skrækkeligt, men det er jo også et fantastisk koncept.
0: Ja.
1: Altså, det...
0: ja, det er tyve, der prøver at distrahere ofte turister ved at komme dansende hen mod dem, begynder at danse med dem helt uopfordret, og så sørger de lige for at stjæle de værdier, som de her sagesløse mennesker nu har. Det kan være en telefon eller et smykke, noget andet værdifuldt, de har på sig. Og de bliver helt forvirret og danser med de her dansetriktyve. Og så siger de, det var da en dejlig dans at gå videre, og så, whoopsie, så har de mistet alle deres penge.
2: Og nu, i en
1: vi skal sige, hvad danser,
2: salsa,
1: hvad danser
2: en tilfældig tysk mand og en triktyve.
1: Hvad danser de?
2: Jeg ved faktisk ikke helt, hvad for nogle stilarter det er.
0: Jamen, du er danserne også, Simon. Altså, du har jo danset, er det jazzballet? Du har været verdensberømt, ja.
2: Du har danset
0: rundt
2: på serbisk stats-TV.
0: Det har du. Ja,
1: jeg har danset jazzballet, også nogle ballroom-danse.
0: Hvad danser man som dansetriktiv? Hvad skal man kigge?
2: Det er nogen, man skal lidt tæt på hinanden.
1: Ja, jeg tænker også, at altså, den oplagte er vel sådan noget argentinsk tango.
2: Argentinsk tango?
1: Ja.
0: Okay, skal vi...
1: Det tænker jeg må være mest
2: om. Skal vi prøve den?
1: Men er der samtykke til dans, Kasper?
2: Ja, ja.
0: Men okay, nej, men okay, prøv her. Så finder jeg lige noget argentinsk tango her. Og så er udfordringen...
2: Jeg har en telefon i lommen nu, skal bare lige sige.
0: Okay, nu er Simon gået... Oj, du er meget tæt på nu. Simon er gået helt hen til Kasper. Lige 2 sekunder. Jeg sætter lige noget musik på.
2: Vi er ikke klar nu, Simon.
0: Nej, vi er klar nu. Så. Oj, oj, og der bliver danset. Hold da. De ligner lidt et overgreb, faktisk.
2: Nej, jeg har taget min telefon.
1: Nej, opdagede du det ikke?
0: Gjorde du det?
1: Nej.
0: Ej, hvor var det flot, Simon.
2: Han tog den på vej ud af dansen.
0: Okay.
1: Ja, men det er nemlig noget, hvor man er så tæt, og så kommer der lidt nogle ryk og sådan noget. Den ting, jeg kunne okay. Man kunne også måske en samba.
0: En samba? Ej, ja,
2: den har jeg hørt om.
0: Okay, det ligner lidt, du bliver udsat
1: samba,
0: for...
1: samba, det er den med frynsebukserne, og der kan man selvfølgelig allerede sige, kommer der en mand hen med frynsebukser, skal man måske træde
0: trin
1: tilbage.
0: Tag lige din mikrofon med hen, Simon, så vi kan høre, når du danser med... Okay, og så kommer der en...
1: Jamen, det er mere det promenaden, jeg tænker, vil være god.
0: Okay. I hopper. Okay. Lidt mislykket forsøg.
2: Hvis han havde været bedre 3-2,
1: så havde jeg godt kunnet.
0: Okay, du havde og telefonen faldt på gulvet, så det var nok
2: blevet. Hvis jeg gik på strøget, og pludselig er der en, der skal danse med hånden om mig, så ville jeg måske være lidt smule nervøs.
1: Altså, den sidste ting er, det er måske bare sådan noget moshpit.
0: Moshpit?
2: Moshpit.
0: Okay, så du går på strøget, Kasper.
2: Er det hvor du løber ind i mig nu?
0: Det er det, jeg tænker. Du er sagsløs.
2: Simon, husk lige, du er 2 meter høj.
0: Okay, ja. Moshpit.
1: Det ved jeg, det er sådan noget. Nu skal jeg lige prøve. Altså, det ved jeg ikke, om man kan gøre så godt. Ja.
2: Det var faktisk det mest effektive. Han tog den med det samme.
0: Ej, okay, genialt. Hvor er du god?
1: Jamen, jeg kan godt mærke, at jeg skal ind på strøget nu.
0: Du er da den fødte triktyv. Okay, så det, man skal kigge efter, når man går rundt i de store byer, og ikke har lyst til at blive udsat
2: for triktyv. Hvad med lanché? Kan det lade sig gøre, tror du?
1: Måske
2: det er
1: kædetingen, hvor man svinger fra hånd til hånd.
2: Ej, det ville være smukt. Hvis jeg skal nogensinde stjæles fra, så skal det foregå i lanché.
0: I kædedansen i lanché. Ja, tak. Bruce Springsteen til din onsdag. Giv lige telefonen tilbage, Simon, ikke? Det er faktisk ikke helt.

0: Vi skal have renset luften her i Radio 100-studiet, og det skal vi om et ganske kort øjeblik sammen med Superdæk Service. Morgens diskussion har været, hvorvidt man som passager i en bil må have lov til at smide skoene, når man kører. Ja, for at gøre sig lidt komfortabel undervejs.
1: Vi skal virkelig også have renset luften i studiet her, fordi du har haft skoene af.
0: Hold op med det. Altså, det, men du står og indikerer, at mine tæer de er sure. Det er de altså ikke. Ja, og jeg har sokker på.
2: Du kan altså stadig være med i konkurrencen om at vinde. Altså, både et, et aircon-check og også en fuld kabinerens. Så hvis der er nogen, der har haft skoene af derinde, så bliver der helt leks igen. Du skal altså bare sende en sms til 1220. Du skal skrive luft, og så skal du skrive mellemrum enten Kasper, hvis du synes, at man skal beholde skoene på, eller Anne, hvis du synes, at man godt må have det lidt hyggeligt i bilen.
0: Ja, og det må man jo altså gerne. Kan vide, at man kan få en studierens egentlig? Kunne der lugte af en ny bil herinde?
2: Åh, oh, det kunne være sygt.
1: Det kunne være lækkert.
2: Vi kan købe rigtig mange af de der Wunderbaum, der dufter af ny bil og bare hænger op.
0: Virker de?
2: Ja, de lugter i hvert fald af noget.
0: Ja, de lugter i hvert fald. Det kan være, vi skal teste. Vi finder en vinder om et ganske kort øjeblik, og så skal du gøre dig klar, Kasper, fordi inden klokken bliver 9, så skal du ud og spotte fugle.
1: Det glæder mig til.
0: Og jeg kan sige så meget, jeg kan se en måge uden vinduet, så det bliver en spændende fugletur for dig. Om lidt venter Mr. Big med To Be With You.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Så siger vi velkommen til Selima.
20: Tak.
19: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
20: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
19: Og så endda i deres naturlige habitat.
20: Ja.
19: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
22: Godt at se dig, cowboy.
23: Woody, Boss og Jesse er tilbage.
24: Er du en form for seniorlegetøj?
25: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
23: Er legetøjets tid forbi?
24: Farvel, legetøj. Slap hende.
26: Der er plastikfinger.
23: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
27: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
28: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
29: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden. Og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
30: Vrå er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi starter lidt skyet de fleste steder i landet, men der skulle altså gerne komme sol, i hvert fald i den østlige del af landet her i løbet af formiddagen. Og så i løbet af eftermiddagen, der kommer der altså lidt regn vist fra. Temperaturen ligger på mellem 14 og 20 grader.
3: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio

0: Og en lille falset. Sådan der. 8.31 blev klokken. Vi er i morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Vi skal til det nu. Jeg har glædet mig meget. Vi skal have ringet til en vinder.
1: Ja, det bliver spændende.
0: Men kan du se mit kæmpe store smil?
1: Jamen, hvorfor? Ja.
0: Det er fordi, jeg har lige kigget over i sms'en herovre, ikke?
1: Ja.
0: Og vi havde jo vores lille bildilemma her til morgen sammen med Superdæk Service.
1: Ja.
0: Er det okay for medpassagerer, for passagerer i bilerne, at smide skoene, når man er ude at køre? Altså sidde i strømpesokker.
1: Ja.
0: Og jeg må sige, altså du har fået så få stemmer, Kasper, på, at det må man ikke, for det synes du ikke, man må, at jeg næsten ikke kan finde dit navn nogen steder.
2: Det er også første gang, jeg har set jer to blive rigtig lidt irriteret på hinanden.
0: Men der står bare Anne over hele linjen. Altså, alle Radio 100-lytterne er, næsten alle, Radio 100-lytterne er helt på mit hold. Man må gerne smide skoen, når man kører bil og gør sig lidt comfy.
1: Det er ikke for at lyde som Donald Trump, men kan der være sket en fejl?
0: Nej.
1: Kan der være noget?
3: Du vil gerne new count, eller hvad?
0: Jamen, du kan bare komme over til. Du skal være velkommen.
1: Ellers tak.
0: Det er et skønt dilemma, vi har haft her til morgen, og vi skal have ringet til en af dem, der har sms'et ind, der har skrevet luft mellemrum Kasper eller luft mellemrum Anne. Det, der skiller vi altså ikke. Vi trækker bare en vinder ud.
1: Ja.
0: Som altså har vundet et aircon service og en kabinerens fra Superdæk Service.
1: Mm-hmm.
0: Er I klar til at ringe?
1: Lad os bare gøre det.
4: Mm-hmm. Det er Rikke.
0: Hej Rikke, det er Kasper, Simon og Anne fra morgenshowet på Radio 100.
4: Hej.
1: Hej.
0: Rikke, jeg har et spørgsmål til dig.
4: Ja.
0: Har du sko på lige nu?
4: Ja, det har jeg, for jeg er på arbejde.
3: Jeg synes, du har et sindssygt spørgsmål til, til vores lytter.
0: Jamen, Rikke, hun forstår godt. Rikke forstår godt, hvor jeg vil hen. Gør du ikke det, Rikke?
4: Jo, det gør jeg godt.
0: Ja, okay. Så hvis du sidder i en bil, ikke var på arbejde, men var passager i en bil, kunne du så finde på at tage skoen af?
4: Ja, jeg tager altid mine sko af.
1: Ja! Tager du altid?
4: Ja.
1: Altid skoen af?
0: Jamen,
4: altså. Ja, det gør jeg.
1: Hold op. Også, altså, også på de korte ture.
4: Ej, det er så måske lige, men hvis det er mere end et kvarter, så gør jeg.
3: Okay. Det vil jeg stadig kalde en kort tur.
0: Ja. Ej, men ved du hvad, Rikke, du og jeg, vi er helt på bølgelængde. Og ved du hvad, din hang til at tage skoene af har sikret dig et aircon-service og en kabinerens fra Superdæk Service.
4: Ej, hvor godt.
0: Kæmpe stort tillykke med det. Og otte tunger herinde vil sige, at du har brug for det. Jeg ved det godt.
1: Ja, det, der,
4: ja, det var det, jeg ikke glad for.
1: Har du nogensinde mødt noget modstand, når du har gjort det?
4: Nej, jeg tror ikke, at folk skal give mig modstand med det, fordi jeg gør det bare.
1: Okay.
3: Man er ikke i tvivl. Hun gør det. Rikke gør det på en måde, som man netop siger, okay, der, okay, jo, hey, jo,
1: der er ikke
3: okay.
1: Nogen diskussion her.
0: Ja, ja. Der er noget autoritet over det. Det kan jeg simpelthen rigtig godt lide. Rikke, jeg vil sige kæmpe stort tillykke med din fodfrihed. Den hylder jeg. Og tillykke med at vinde konkurrencen også.
1: Jeg har så bare lige sidste spørgsmål her, Rikke. Du har dem på arbejdet, ikke? Du tager dem ikke af. Altså, tager du dem af på arbejdet også?
4: Det kan jeg godt finde på, når jeg
0: har det. Det gør jeg altså også nogle gange.
1: Ja, du gør det, det skal du også stoppe med.
0: Nej, men det synes jeg. Jeg synes, I skulle prøve det. Altså, man bliver gladere menneske af det. Det kan også, Rikke.
4: Ja, hvis jeg kan løbe af med det, så går jeg helst i Birkenstock eller et eller andet.
0: Okay. Det er mit spirit-menneske, det her. Rikke, du skal have en fortsat god arbejdsdag. Tusind tak, fordi du var med i konkurrencen.
4: Ja, velbekomme. Morgenshowet
0: på Radio 100. Ah, men se nu der, ikke?
3: Jeg gør det. Jeg tager skoene
0: ind.
1: Nej, stop.
3: Hashtag free the feet. Kasper, free the feet.
1: Så tager jeg bukserne.
0: Nej. Stop.
3: Bare bukserne.

0: 8.37. Det er dilemmaet, der bliver ved med at give. Må man sidde i strømpesokker, når man kører bil og er passager? Vi har lige fået en sms. Det må være alt eller intet. Enten sidder man helt nøgen, eller så bliver skoene på.
1: Ja, ja, meget enig. Meget enig.
0: Vi har et nyt bildilemma i morgen tidlig sammen med Superdæk Service, hvor der endnu engang er et aircon service og en kabinerens på højkant. Og så skal vi også lige sige, at der er en ekstra præmie.
2: Ja, man kan nemlig vinde et par vinterdæk, og dem altså helt op til en værdi af 10.000 kroner. Det er ret sygt, synes jeg faktisk. Det kan du også vinde på fredag, hvor vi så trækker blandt alle dem, der har sendt sms'er ind hele ugen.
0: Lige præcis. Det er igen i morgen, at man altså kan være med i konkurrencen sammen med Superdæk Service. Er du klar til at gå udenfor, Kasper?
1: Nej, jeg skal udenfor.
0: Du skal have nogle... Har du sko på, egentlig?
1: Jeg har altid sko på.
0: Det er klart. Du sover jo også med skoene på. Helt klart, for du skal ud og spotte fugle. Vi skal lave en form for open audition, fordi du gerne vil være ny fuglespotter for Dansk Ornitologisk Forening.
1: Jeg er god at kigge på fugle.
0: Det er godt, så hører vi andre noget musik. Kom lidt venter Malte Ebert med Det, der er med livet. Allerførst her, Pink, Just Like a Pill.

0: Malte Ebert. Det, der er med livet, klokken, den er 8:45. Jeg har glædet mig til det her tidspunkt, Simon.
1: Ja, fordi vi har stået bag med Kasper, eller hvad? Er det derfor, du har glædet dig til det?
0: Endelig er han ude af studiet. Altså, det er simpelthen så dejligt. Nej, jeg har glædet mig, fordi vi har sendt Kasper på en form for fuglespotting udenfor.
1: Mm. Altså, han havde lidt samme blik i øjnene, som når man siger til folkeskoleelever som vikar, at man kan gå ud og spille rundbold. Altså, ja. Han bliver så glad for, han er jo oprigtigt glad for fugle.
0: Meget glad for fugle, og glad for, at Dansk Ornitologisk Forening nu søger altså fuglespottere, der har lyst til at indberette, hvilke fugle de ser, når der nu kommer masser af nyt urørt natur og skov i forbindelse med den grønne trepartsaftale. Så vi har sendt Kasper udenfor. Godmorgen, Kasper. Er du med på linjen her?
2: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen.
2: Ja, det.
0: Kan du fortælle mig, hvor du befinder dig pt?
2: Jamen, jeg er gået ud i et lille skovområde, vi har, ikke så langt fra studiet,
0: ja.
2: Hvor jeg tænkte, her er der fugle.
0: Ja, og hvilke fugle kan du se så?
1: Ej, hvor er det spændende.
2: Jamen, lige nu kan jeg se 0, men det er fordi, jeg er gået hen til, jeg tror måske, der godt kunne være en kragerede, fordi at pludselig så gik de alle sammen helt amok. og tilkaldte en masse andre fugle, men nu er de alle sammen lidt forsvundet igen. Så okay. Jeg har set krager.
0: Ja.
2: Jeg har set alliger.
0: Det er
2: en krage fra Temu. Den er lidt mindre.
0: Ja.
1: Jeg skulle sige, hvad er en alliger? Altså, du må ikke forudindtage, at vi ved en skid om fugle.
2: Jamen, det er det, jeg siger. Det ligner en krage, bare okay. Ikke færdigudviklet.
0: Okay, ja.
2: Så var der en fugl, der fløj rundt. Jeg tror, de jagtede, og det kunne godt være en form for lidt mere rovfugl, men jeg kunne ikke lige genkende den. Jeg kan fortælle, jeg har set måger. Det ser man næsten altid.
0: Jamen, jeg kigger ud af vinduet, og der er måger herude. Det kan jeg godt, ja. Det kan jeg konstatere.
1: Men er det noget med, der er forskellige slags måger også, Kasper? Der er jo dem med det gule næb, og så er der dem, der har sådan lidt mere almindeligt
2: næb. Jeg har set en stormmåge, fortæller min app mig.
0: En
2: stormmåge hedder den, ja.
1: Åh, det lyder sindssygt.
2: Og nu er der breaking. Der er sgu en hættemåge, der flyver hen over taget her.
0: Mens vi så hold kæft, hvor er det
1: vildt. Vi skal opleve det her, Anne. Jamen, mens vi står og sender live, så kommer der sådan en.
0: Så kommer der en måge mere. Nej, nu må det altså lige...
2: Så kan jeg fortælle, at så har jeg også set nogen, man måske ikke altid lige ser, og som man måske ikke altid lige genkender, men jeg har set en skovskade.
1: Er det dem, som har lidt farver på sig?
2: Det er den flotte form for skade, nemlig.
0: Ja. Okay.
2: Med nogle blå og nogle røde nuancer. Og så har jeg set en løvsanger.
0: Nej, det er altså dejligt.
1: Stop. Ikke løvsanger, Kasper.
2: Det er løvsangeren, som simpelthen også er herude, og den synger jo så flot, som vi alle sammen kender.
0: Kan du lige, hvordan er nu, den lyder?
2: Jeg løber lige hen til huske? Her, for der var lige noget andet herovre.
0: Yes.
2: Og for helvede, der er noget, der kravler på jorden.
0: Ja.
1: Er det
2: en krav? Det er bare en krav.
0: Okay, ja. Godt. Ja. Hvordan er det nu, den der skovskader lyder, Kasper? Kan du lige...
2: Skal jeg sige sådan den?
0: Ja, tak.
2: Den siger... Krav!
0: Sådan der. Sådan.

0: Hvor er jeg glad for at se, at du er tilbage, Kasper. I levende liv. Du var lige ved at blive angrebet nogle kraver.
1: Jamen, de er jo rimelig hissige fugle, hvis de holder på unger i reden, ikke?
0: Helt sikkert.
1: Der var lige lidt nervøs.
0: Ja, jeg kan godt forstå det. Men du er helt skidende tilbage efter din fuglespotting. Det var en fornøjelse. Det er ikke kun fugle, der kan flyve.
1: Det er flot.
0: Ved du, hvor vi skal hen?
1: Jamen, jeg må bare sige.
0: Ja, flot. Tak. Tak skal du have. På den anden side af nyhedsoverblikket med Simon Roliggaard her klokken 9, skal vi nemlig tale om spritnye flyregler, som man nu endelig, efter mange, mange år, er blevet enige om i EU. Mm. Vi tager dem, som sagt, på den anden side af nyhedsoverblikket. Inden der skal du høre Justin Bieber med Love Yourself.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hey, har du pluskort?
7: Ja.
6: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
7: Ja.
6: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
7: Ja.
6: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
7: Ja.
6: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
7: Nej.
6: Der fik jeg dig.
8: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Så blev det tid til en omgang nyheder, og du får dem her leveret af Simon Rudigaard. De danske svineproducenter skal samles her til eftermiddag til et krisemøde i Horsens for at drøfte regeringens planer om en strammere dyrevelfærd. Formanden for danske svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, han melder om et vildt frustreret bagland, hvor tilliden til politikerne lige nu er i bund, det skriver TV2. Mens erhvervet altså frygter for fremtiden, så mener Alternativets leder Franciska Rosenkilde omvendt ikke, at de her stramninger bør overraske. Hun betoner, at landbruget jo altså har kendt til dagsordenen i årevis, men simpelthen ikke har leveret på dyrevelfærden. Skjulte optagelser af danske kvinder, der uden deres vidne bliver filmet, florerer flere steder på nettet. I nogle tilfælde der bliver indholdet ligefrem handlet med. TV2 har fundet flere end 1.400 videoer og billeder på internationale hjemmesider, hvor kvinder er blevet filmet på gaden, i omklædningsrum og på festivaler. Fænomenet det kaldes creepshots. Det er ulovligt, og det kan også ifølge Red Barnets slette rådgivning faktisk skade den tillid, vi har til hinanden. Derfor så efterspørger både de og også digitalt ansvar nu flere tiltag for at stoppe udbredelsen af den her kriminalitet. For første gang i 2 måneder, der har iranske tankskibe med olie nu passeret den amerikanske blokade i Hormuzstrædet, det rapporterer hjemmesiden Tanker Trackers. Den melder, at 3 skibe har fået lov til at sejle igennem, og det sker jo altså få dage inden USA og Iran på fredag forventes at tage hul på forhandlinger om en fredsaftale. Ifølge avisen Wall Street Journal, så vil USA som led i den her aftale tillade Iran at sælge olie med øjeblikkelig virkning. En ny afsløring i det amerikanske medie The Atlantic viser, at AI-udviklere systematisk omgår ophavsretten ved at downloade gigantiske musikdatasæt via ulovlige værktøjer på YouTube og på Spotify. En undersøgelse har fundet millioner af sange i åbne databaser, herunder hits fra Taylor Swift, The Beatles, Michael Jackson, som altså alle sammen bruges til at træne musikgeneratorer uden kunstnernes samtykke. Musikbranchen har nu reageret med en bølge af retssager mod de her tech-giganter for at beskytte musikernes levebrød mod piratkopiering.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi får langsomt højere og højere temperaturer frem mod weekenden, og det starter altså i dag, hvor vi får helt op til mellem 20 og 21 grader. Og så bliver det godt nok mest skyet, men der skulle altså gerne komme lidt sol her i løbet af formiddagen, før det så bliver skyet igen, og vi kan få lidt regn i eftermiddag.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Den bedste start på dagen.
4: Den bedste start på dagen.
3: Morgenshowet på Radio 100.

0: Det har taget 13 år. 13 år, Kasper og Simon, for Europaparlamentet og Rådet for den Europæiske Union at blive enige om de nye flyregler, der træder i kraft fra næste år. Det har været en lang proces. Men nu er de her altså. Man er blevet enige om et nyt regelsæt, der altså gælder for flyselskaberne, som de skal rette sig efter. Og det får faktisk betydning for os, der flyver med fly, når vi skal ud og rejse. Hvad vi nu laver med de der fly på ferie i Danmark. Blandt andet er det nu bestemt, at billetpriser fremover skal være inklusiv håndbagage.
1: Ja, tak.
0: Så det er slut med at sige, nej, hvor er det billigt med den her rejse til Berlin. Og jeg skal også lige betale ekstra for håndbagage.
2: Det synes jeg faktisk det er en dejlig regel.
0: Ja.
2: Og det giver jo ikke nogen mening. Jeg skal jo have...
1: Ja, du skal jo have en eller anden form for bagage med. Det er så sindssygt, at de har fundet på det andet.
0: Ja, og det handler om at gøre det mere gennemskueligt for os, det med at sammenligne. Fordi det er jo svært at sammenligne, hvis den ene så er med håndbagage, og den anden er uden, og du nærmest ikke må have noget med. Så alle billetpriser skal fremover være med håndbagage.
2: Jeg ved godt, det ikke handler om dem, men det kunne togene altså godt lære noget af. Når man køber en billet til et tog, så kunne det godt være med et sæde. Altså, det er jo det eneste transportmiddel, hvor man ligesom... hvor der ikke følger et sæde med.
0: Ja, du skal betale ekstra for det.
2: Ja, det er det. Ja. Det er en anden ting, men det kan du lære noget af.
0: Børn og forældre skal kunne sidde sammen gratis, så længe barnet er under 14 år.
1: Det er også så sindssygt, at det er noget, man sådan skal krydse fingre for, når man kommer ud i lufthavnen. Ej, hvor jeg bare håber, at de kommer til at sidde... Ja. Jeg vil sige, de fleste flyselskaber plejer at være søde til det, men det er ikke en ret.
0: Nej.
1: Og det gør, at jeg har havnet i en gang nu, at vores ældste søn ikke blev sat sammen. Og så måtte vi ligesom til at område og spørge, altså nådigst, om vi kunne få lov til at bytte lidt rundt, da vi så kom ind i flyet. Ikke? Om
2: jeg troede ellers, det var en fordel for forældrene. Er det ikke det, man håber på? Please, sæt dem et andet sted.
0: Vi ses, når vi er fremme. Det er altså en ret nu, hvis barnet er under 14 år. Så bliver det gratis at rette navnefejl, hvis man har skrevet en fejl, sådan så at det er forkert i systemet. Det kender vi alle sammen godt. At det er noget værre noget, hvis man hedder Hunsen i stedet for Hansen.
1: Men det er jo også fordi, at flybilletter vælger en anden måde end alle andre steder. Hvordan du skal skrive mellemnavn op til dit fornavn, eller hvordan fanden
2: det er.
1: Det er helt underligt.
0: Der er ingen, der kan gennemskue det der. Og så sidst, men ikke mindst, synes jeg faktisk er en god ting, at de skal blive bedre til at oplyse om ens rettigheder ved forsinkelser. Altså man har jo faktisk ret til kompensation, hvis flyet er 3 timer eller mere forsinket, og så er det selvfølgelig alt lidt afhængig af, hvor langt man skulle flyve. Men det skal de være bedre til at sige. Sådan, prøv at høre, I kan faktisk søge om at få noget kompensation, og det gør I sådan og sådan, fordi i dag er det lidt en jungle at finde ud af. Så skal flyselskaberne altså være bedre til.
2: Mm-hmm.
0: Så det er nogle gode, altså gode, fine regler, synes jeg,
1: der
0: har været 13 år undervejs.
2: De er gode, men de er også lidt kedelige.
0: Ja.
2: Altså, da jeg klikkede ind, der håbede jeg, at det var et eller andet, som jeg fik mere ud af.
0: Ja.
2: Altså, det her virker sådan lidt sådan praktisk. Så jeg har ikke nogen børn. Jeg skriver ikke mit navn forkert.
0: Hvad vil du gerne have med, Kasper?
2: Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at man målrettede ting mod passagererne, som gjorde rejsen federe for mig.
1: Ja.
2: Altså, at flyselskaberne var mere konsekvente over for folk, der ikke kunne finde ud af at flyve.
0: Ja.
2: Det er mere sådan noget, jeg er ude i, ikke?
0: Yes.
2: Altså, dem, der rejser sig, inden dørene er åbne, når man lige er landet.
0: Ja.
2: Altså, der var en større straf til de mennesker.
0: Ja.
2: Fordi det gør jo, at det hele bliver langsommere. Fordi jeg ikke kan komme ud, for jeg skal vente på, at når nu har du rejst dig, så er det dig, der skal ud først. Så en form for karantæne, ligesom når man er til fodboldkamp, så er udebaneholdet, de må først gå en time efter kampen er slut.
1: Så bliver de bare sat hårdt ned af en stor steward, og så er det bare, nu skal du blive siddende her, kammerat.
2: Så kan de blive siddende der og få en lille straf. Det er mere sådan nogle regler, jeg er ude efter.
0: Jeg vil også gerne have gjort noget ved varmen så. For jeg synes, hver gang man træder ind i et fly og venter på, at det kører ud på landingsbanen, der er så varmt.
2: Ja.
0: Det er så frygtelig varmt. Hvorfor har de ikke noget kold luft?
1: Jamen, hvorfor tænder de først airconditionen? Det forstår jeg faktisk ikke.
0: Så træls, ja. Lad være med at spare på det.
1: Jamen, jeg vil sige, Kasper, det er lidt stigende, men bare omvendt. Altså, jeg synes jo, de er jo meget gode til at borde i kategorier, men det går bare meget langsomt, og så tjekker de ikke folk. Så jeg kommer tit ind i flyet, og så kan jeg jo se, at der er en, der står og dimser med sin, den der bagage over hovedet. Lidt. Men du skal ikke ind endnu.
2: Nej.
1: Vi skal blive bedre til at håndhæve, vi fylder op bagfra, sådan, så vi ikke skal stå og falde over.
2: Det er meningen, at dem, der skal bagerst i flyet, går ind først.
1: Ja, men de håndhæver det bare ikke.
2: Det er faktisk ikke så svært.
0: Om 13 år, så kan det være, at det her også bliver rent. Må vi se.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Vi håber, du har dig en dejlig onsdag morgen, hvor end du befinder dig. Der er risiko for en smule dårlig stemning i studiet om lidt. Der skal quizzes, nemlig.
1: Åh nej, ikke mere dårlig stemning.
0: Og vi er... nej, hold nu op. Det er altid hyggeligt, men vi skal have en hvem eller hvad quiz om lidt.
1: Ja, det skal vi. Jeg skal se, om jeg kan få en af jer til at gætte, hvem eller hvad jeg er, der relaterer sig til en nyhedshistorie. Og den første ledtråd til, hvem eller hvad jeg er i dag, er... Mænd og kvinder er uenige om, hvor stor jeg skal være, før jeg er god.
0: Ja.
1: Ja, sådan er det.
0: Der vil du bare hen. Yes, okay. Vi tager en hvem eller hvad quiz om et øjeblik. Allerførst skal vi høre Taylor Swift, inden da Dodo and the Dodos med Sømand af Verden.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og lidt parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
14: Parkman.
13: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
15: Lad os sige, at...
16: En træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
17: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
19: Min kammerat, han var sådan der, hvor der havde godt råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare tog op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
18: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: quiz-tid.
1: Ja, vi skal nemlig til dagens Hvem eller Hvad-quiz. En quiz, hvor jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie, og så skal I gætte, hvem eller hvad jeg er. Og jeg vil bare sige i dag, Kasper, du bliver rigtig glad for den her historie. Det tror jeg bare.
2: Nå.
1: Første ledtråd i dag er, mænd og kvinder er uenige om, hvor stor jeg skal være, før jeg er god. Ja, Anne?
0: Er du en potteplante?
1: Nej.
2: Men kvinder vil gerne have, den er stor?
0: Jeg vil gerne have store potteplanter. Nå? Jeg synes, det er dejligt, og jeg vil gerne have mange planter.
1: Nå.
0: Min kæreste er, ja, lidt mere indifferent, tror jeg.
1: Ja, Kasper?
2: Er du en hammer?
1: Nej. Er jeg god, så kan du mærke mig i hele kroppen. Hvad er der, Anne? Hvad er der med bare dine tanker i dag? Du var da ulækkert.
0: Du er så barnlig, Simon.
1: Ja, Kasper.
2: Ja, tak skal du have. Er du en boremaskine?
1: Nej.
0: Nej.
1: Okay. Ja.
0: Er du en chili? Er du chili?
1: Nej. Nå. Også godt. Ja. Er du puritansk, så skal jeg ikke kobles med Bluetooth. Nej, så skal det være med ledning, du. Ja, Anne.
0: Vent, jeg finder lige en fanfare til mig selv her. Er du en højtaler?
1: Ja, det er jeg.
2: Nej.
1: Og jeg er en højtaler, fordi at der er en masse højtaler, der er blevet brugt til et nyt lydinstallationskunstværk over i Eventyrskoven over ved Esbjerg. Og det er her, hvor jeg synes, det er lidt spændende, fordi det kunstværk, man har lavet, det er ulvelyde.
0: Nej.
1: Så når man går i Esbjerg Eventyrskov det næste langsigt tid, så vil man simpelthen tro, at der er ulve, men det er der bare ikke. Det er bare en lydinstallation.
2: Altså,
1: men
2: hvorfor har man lavet det? For at skræmme ulve, eller for at det er sjovt, når folk bliver bange?
1: Nej, det er fordi, at hun er en tysk kunstner, der har lavet det. Hun synes bare, at ulven er så spændende og fascinerende dyr. Og jeg ved bare ikke, om det er lige nu, vi har brug for i Danmark, at sådan skabe mere ulvefrygt.
0: Også fordi, det er jo derovre i det vesttyske,
1: at der
0: rent faktisk er ulve.
1: Hvorfor siger du, at du går i skoveskoven og siger, så er det bare sådan, er det en lydinstallation, eller er det en faktisk ulv, der kommer og nakker mig?
2: Det der er en provokation. Det kan jeg da mærke. Det kan jeg godt lide.
0: Det er
1: provokation. Ja, det er det, jeg vidste, du kunne lide. Morgenshowet på Radio 100.

0: Hvad gør man egentlig, når man laver 4 timers dejlig morgenradio, og jeg har et aktivitetstur, der siger, at jeg skal bevæge mig? Hvad gør jeg?
1: Den kan ikke sige, at du står op. Jeg har engang læst, at hvis man står op på sit arbejde bare en time om dagen, så svarer det, hvis man har løbet et maraton, når året er slut.
0: Hver dag.
1: Det er mere for at sige, at du står jo op. Det er også en form for aktivitet.
0: Kan du sige det til mit ur?
1: Ja, jeg kan.
0: Råb til det.
2: Anne står op nu.
0: Sådan. Tak skal du have, Simon. Og mens jeg står op, kan vi høre Sus Fenger og Thomas Helmi om et øjeblik. Allerførst Burhan G og Medina, der venter med gemt dit nummer.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
5: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
16: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
17: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
18: Ja, det er det.
17: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
18: Okay.
17: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
18: Er det fordi...
17: Ja, det er rigtigt! Fordi...
19: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Jamen, der bliver nikket med hovedet herinde. Det er da meget god rytme i det her byhan-G-nummer, ikke?
1: Ej, hvad lød det gammelt. Det er da meget god rytme.
0: jeg er gammel. Old gammel indeni, Kasper. Men ikke gammel nok til, at jeg ikke ved, hvad en podcast er. Og sådan en har vi faktisk her på stationen, ikke?
1: Jo, det har vi. Og den, som vi rigtig gerne vil fremhæve, det er selvfølgelig den podcast, der hedder 100% Komiker. Og apropos at være gammel, Anne, så er det jo lidt det, som...
0: bare været i det, ja.
1: Troels Messmann, som er ugens komiker, kommer lidt ind på ikke at være gammel, men på at være ældre end gennemsnittet for dem, der starter med at lave stand-up. Mm. Troels fortæller nemlig, at han er over 30, da han begynder at lave stand-up, og det synes han er et godt udgangspunkt, fordi så var han måske et sted i livet, hvor han vidste lidt om, hvad han synes er sjovt, hvem han selv synes, han var, og sådan nogle ting, ikke?
0: Jo.
1: Og for mig lyder det jo meget fornuftigt, men ja, det er fordi, jeg startede helt modsat. Jeg startede med at lave stand-up, da jeg var 17 år.
2: Det er også helt vildt.
1: Jamen, det er helt vildt, og jeg kan sagtens se, hvad han mener.
2: Det er 2G i gymnasiet.
1: 2G, ja, og man aner jo ikke, hvad der er sjovt, og hvem man er, og sådan noget. Så jeg kan godt forstå det der med, at jeg har skulle genopfinde mig selv lidt, eller finde ud af, hvem jeg selv var, mens at man laver jokes.
0: Ja.
1: Så det giver noget, det der med at være lidt ældre, kommer fra et sted, hvor man ved, jeg har oplevet nogle ting, ikke? Jeg har ikke oplevet noget som 17 år.
0: Udover de forskellige breezer-smag. Ja. Men det er rigtigt der med, at man kommer måske ud som sådan en mere helstøbt komiker fra starten af, hvor man måske skal lidt mere finde sin stil, hvis man starter som 16-17 år.
1: Og det sjove er, når han fortæller det, så kan jeg godt se det, at han har faktisk været meget den samme, fra da han startede til
2: nu. Okay, sådan stilmæssigt tænker du, okay, han er bare forfinet, så han har ikke sådan ændret sig radikalt.
1: Nej, han er bare forfinet, og det ender altså ud i den, han er i dag. Og showaktuel, som han også er, det er fra den 1. september, han laver sit show med den dejlige titel Troels Håb og Kærlighed.
0: Jamen, det skal have 2 knips. 3 knips. Det er en genial titel. Man kan lære Troels Messmann meget bedre at kende, som sagt, i podcasten 100% Komiker. Du finder den i din Radio-app, eller der, hvor du plejer at downloade din podcast.

0: For Søren, det har været en dejlig morgen, hva'?
1: Det har det.
2: Det har været en dejlig morgen. Kasper får lov til at ud og kigge på fugle og alt muligt skønt.
1: Jamen, det elsker det.
0: Vi alle, og jeg har ingen sko på. Vi er alle sammen helt oplivet efter den her...
1: Det er derfor, jeg gik ud for at kigge
2: Gud,
1: på
2: og fugle. Jeg har fået lov til at danse. Det har da faktisk været en rigtig god morgen.
0: Alle har vundet i det her morgenshow. Hvor er det godt. Og vi gør det hele igen i morgen tidlig fra klokken 6. Er I klar på det?
1: Okay.
2: Totalt.
0: Perfekt. Vi ses i morgen tidlig. Du skal blive her på stationen for 100% god musik. Alana Miles venter med Black Velvet.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Erhverv. Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches.
20: Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: God formiddag. Her får du en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sakiri. Fire personer, der som børn blev bortadopteret fra Grønland til Danmark, har stævnet den danske stat og kræver nu erstatning. De mener, at bortadoptionerne er sket på et utilstrækkeligt grundlag, og at deres menneskerettigheder er blevet krænket, det skriver Berlingske. Sagsøgerne har fået Civilstyrelsens ord for, at sagen har principiel betydning og dermed kan behandles i landsretten. Staten herhjemme afviste ifølge grønlandske KNR sidste år kravet om godtgørelse, og det fik så gruppen efterfølgende til at gå rettens vej. Statsministeriet afviser nu ifølge avisen at kommentere sagen. Interessen for at blive en del af hjemmeværnet er steget markant. Sidste år søgte mere end 2.300 personer på landsplan om at blive frivillige i beredskabsorganisationen. Det er en stigning på 40% sammenlignet med året før, og den største tilgang siden 1983, skriver TV2 Øst. Ifølge hjemmeværnet selv har flere fået øjnene op for dem på grund af en ændret sikkerhedssituation, et behov for at styrke beredskabet og beskytte vores samfundskritiske infrastruktur. Hjemmeværnet hilser nye frivillige velkommen og håber, at endnu flere tilslutter sig. Ledigheden herhjemme stiger en smule. Fra april til maj er antallet af arbejdsløse steget med 800 personer. Det viser en ny opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Ifølge 3F's chefanalytiker påvirker en stor fyringsrunde hos Novo Nordisk fortsat vores ledighed. Men selvom tallet stiger, er arbejdsløsheden stadig meget lav. Det påpeger Erik Bjørsted, som er cheføkonom i Dansk Metal. Han forventer desuden også, at arbejdsløsheden fremover forbliver lav. Vores badevand klarer sig godt i international sammenhæng. Faktisk indtager vi herhjemme en 6. plads på en liste over europæiske landes badevandskvalitet ved kysterne. Det viser nye tal fra det europæiske miljøagentur, skriver TV2. 92,2% af de målte steder herhjemme har fremragende vandkvalitet, fremgår det af tallene. Kypern indtager førstepladsen, mens blandt andre Estland og Albanien er i bund.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: De fleste steder er det skyet i dag, men i de østlige egne kommer der en overgang nogen sol. I eftermiddag må vi dog igen forvente skyer med regn vestfra. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Ring til en ven. Fortæl vedkommende, at de er altiders. Og håb på at få det andet retur. Det fortjener du i dag, for det er det, du er. Velkommen til
3: 100% god musik. Radio 100.

dyr hobby at være Luke Combs med sin V8, og så stresser man over at skulle fylde tanken igen. Det kan da godt være, at det lige er blevet 20 øre billigere, men stadig, hey, medmindre du selvfølgelig er sådan en eltypen, der render rundt og glæder dig på egne vegne. Nå, men hey, hvis du er en af dem, der tanker med flydende brændstof, så kan du vinde 30 liter med Ingo i morgen tidligere chancen, der igen, det er 7.30, det er morgenshowet på Radio 100. Og her hos mig, så er det tid til MC Hammer. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys. Can't touch this.

0: Lucas Graham på Radio 100. Jeg ved godt, det er forkert af mig, men jeg finder glæde i at høre Whitney Houston være frustreret. Vi spiller den her lige om et øjeblik, og så skal vi også have noget, der minder om rød grød med fløde, og hvad vil matche bedre end... Whitney, Tobias Rahim og Birthe Kjær, hvilke herlige trækløver. Klar til dig lige om et øjeblik.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken, men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen. Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: sommer.
1: Hvis der er noget, der kan få mig til at se rødt i trafikken, så er det folk, der parkerer på en handicapsparkeringsplads. Tit, hvis de mangler et ben, synes jeg, det er okay, men altså, hvis det er nu nogen, der ikke er handicappet, så kan jeg blive rigtig træls inden i over det. Og en sag er jo, at de her handicapsskilte bliver solgt, stjålet og er sådan gængs, fordi hvis der er noget, os danskere, vi er trætte af, så er det at lede efter en parkeringsplads, så hellere betale for et stjålet skilt, som en handicappet har haft i sin bil. Det vil vi da hellere, end vi vil skulle gå de der 40 meter helst. Ikke? Og nu har retten altså idømt en 31-årig mand 10 dages betinget fængsel og 30 timers samfundstjeneste, fordi han er blevet fanget i at parkere foran et apotek, med et misbrug af handicapskilt. Sådan et, der lige sat i forruden, der måske var printet hjemmefra. Og det er altså noget, man skal tildele sådan noget, skulle jeg da hilse at sige. Så er du typen, der overvejer at anskaffe dig et på uærlig vis? Føj, jeg bryder mig ikke om.

0: Chesney Hawks. Det er som om apoteker har været omdrejningspunktet for alt kriminelt. Ikke alt, men noget kriminelt i de seneste dage her. Du hørte historien før måske om manden, som brugte et handicapskilt til at parkere ulovligt ved et apotek. Og nu er der så i Donnerporten fra politiet i Ringsted historie om en kvinde på en sort scooter, der bliver passet op af en bil. De stopper og siger, vi har brug for at finde vej til et apotek. Kvinden siger, det er dernede for enden af vejen og til venstre, så kommer I til det. De vil belønne hende fyrstligt for hendes tjeneste og siger, må vi ikke godt have lov at give dig 2 guldhalskæder og en ring, fordi du bare er så pragtfuld. Og det synes kvinden åbenbart, det lyder da altid. Så det får de lov at installere på kroppen af hende, hvad hun så ikke mærker, at de nakker hendes egen ring, imens de foretager den her gerning. Så nu står hun der, men altså på den anden side, hvis byttet er 3 stykker guld i stedet for 1, så kan man jo ikke være andet end kistelygte. Det er muligt, karaten ikke er helt den samme, og det giver en lille smule nikkelallergi undervejs. Hågum og Peter Sommer, jeg har på ingen måde allergi over dem. Elsker dem. Du hører Nedlægger Forsvaret lige om et øjeblik.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
5: Book din afbudsrejse nu

0: dagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Missionen er enkel. Vi skal give dig mere musikalsk variation til arbejdsdagen. Vi i Radio 100 spiller Coldplay og Paradise efter The Best med Tina Turner.

0: Se lige, hvor glade dine onsdags trætte ører var for det stykke vellyd her. Det skal jeg jo ikke kunne sige, men jeg håber det. Håber det tiltalte dem. Jeg hedder Anders, og jeg har lige om et øjeblik glæden at snap sammen med dig på Rhythm is a Dancer, inden du får et nyhedsoverblik, når klokken bliver 11.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
5: Ja,
4: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Har du pluskort?
12: Ja.
11: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
12: Ja.
11: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
12: Ja.
11: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
12: Ja.
11: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
12: Nej.
11: Der fik jeg dig.
12: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
18: Godt at se dig, cowboy.
19: Woody, Boss og Jessie er tilbage.
20: Er du en form for seniorlegetøj?
21: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
19: Er legetøjets tid forbi?
22: Farvel, legetøj. Slap hen.
23: Der er plastikfinger.
19: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
24: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
25: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
27: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
28: Og en, der kan rumme min bagage.
29: Har du prøvet Matchmaker?
30: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
31: I
0: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
2: Min kammerat, han var sådan der, hvor der går råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
1: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: God formiddag. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakiri. Skjulte optagelser af danske kvinder, der uden deres vidne bliver filmet i offentligheden, florerer mange steder på nettet. I nogle tilfælde bliver indholdet ligefrem handlet med. TV2 har fundet flere end 1400 videoer og billeder på internationale hjemmesider, hvor kvinder i smug filmes på gaden, i omklædningsrum og på festivaler. Fænomenet er ulovligt og kan ifølge Red Barnets slette rådgivning skade den tillid, vi har til hinanden. Derfor efterspørger både de og digitalt ansvar flere tiltag for at stoppe udbredelsen af kriminaliteten. Fra efteråret skal unge med let til moderat angst eller depression hurtigere have adgang til behandling i Region Øst Danmark. Et nyt regionalt tilbud betyder, at unge i alderen 18-24 kan starte i behandling senest 30 dage efter henvisning fra egen læge. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse. Tilbuddet kommer som følge af en lovændring, der flytter ansvaret for behandlingen fra praktiserende psykologer til regionerne. Behandlingen vil blandt andet kunne foregå digitalt, i grupper eller som individuelle forløb. Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Operationen blev foretaget på Rigshospitalet i Oslo, og ifølge hospitalets afdelingsleder for lunge- og hjertekirurgi har transplantationen indtil videre været vellykket. Kronprinsessen skal dog være indlagt i nogle uger efter operationen. Det er fast rutine for at justere medicinen, håndtere eventuelle komplikationer og gennemføre genoptræning, siger afdelingslederen. Kronprins Håkon vil tilpasse sit officielle program de kommende uger for at være sammen med sin hustru, oplyser det norske kongehus. En europæisk hedebølge er nu for alvor ved at sætte kurs mod Danmark. Forløbig er det den sydvestlige del af Europa, som i dag har udsigt til udbredt 30-35 graders varme. Flere steder bliver det også mere end 35 grader, skriver TV2 Vejret. I løbet af de næste dage bevæger den varme luftmasse sig så op over Europa. Den vil i løbet af weekenden ramme os herhjemme med op mod 30 graders varme.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: De fleste steder er det skyet i dag, men i de østlige egne kommer der en overgang nogen sol. I eftermiddag må vi dog igen forvente skyer med regn vestfra. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og sving til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Det er med den store fornøjelse, at Teddy Swims indtræder i den musikalske manege. Vi skal høre Bad Dreams efter Jerry Hallowell til dig her.
2: 100% god musik. Radio 100.

Jeg synes, der er noget coolness over Teddy Swims, som er svært sådan ligesom at finde et track, der følger efter så på den anden side. Hvis man kigger, hvad der var i 90'erne, så er der en, der ligesom stikker lidt ud over de andre i coolness. Det er Seal. Elsker den stemme her. Crazy på Radio 100.

0: Har du pluskort?
1: Ja.
0: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
1: Ja.
0: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
1: Ja.
0: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
1: Ja.
0: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
1: Nej.
0: Der fik jeg dig.
2: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.

0: Jill og Crazy til et lille stykke arbejdsdag. Der har man brug for, ud over der en kollega, der henter nogle is, lidt Phil Collins. Og det var ikke længe, så kan jeg klare sidstnævnte med In The Air Tonight.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon-service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
6: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person.

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Jeg føler mig gammel, når jeg troede, at cruising, det var noget, man gjorde i sin bil. Men det er åbenbart noget, man gør i jagten på sarte sjæle. Skal slukke radioen nu. Uforpligtende sex. Det er simpelthen områder, der beskrives, jeg ved ikke hvorfor, af TV2, hvor man kan dyrke det her cruising, som primært er noget, som homoseksuelle mænd altså bruger. Og der kan man løbe en tur ved Utterslev Mose, og så håbe på at støde ind i en, der har lyst til at lige gå ind og kigge i krattet, om man vil. Og så bliver de her mennesker, som man sådan har fundet i artiklen, der dyrker det her cruising, spurgt om, hvad det er, der tiltaler dem, og mange af dem er sådan, jamen det er det der med sol og vind. Det er sådan rigtig friluftsmennesker i virkeligheden, der så bare kombinerer det med et slag. Det kan jeg godt lide ideen om. Jeg kan nu bare godt lide, altså, det er jo det fede ved en seng. Man får ikke grænnåle steder hen, hvor de ikke skal være. Og det har for mig altid vejet tungest i den henseende. Her kan tænke og kogeplade på Radio 100.

0: Jeg sidder fast i politirapporten. Hvordan kan et hønsehus ende med at være pivulovligt? Er vi derhenne, hvor når det er politirapporten beskriver det, så er det ikke bare fordi det er overskrevet BBR. Nej, historie følger efter Miles Smith om lidt har sunget Stay.
1: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
4: Farvel, legetøj. Slap hende.
6: Jeg har plastikfinger.
3: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min, og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udstillet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
21: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

Vi er herude i lejen. Hønsehuset er ladet med, og det er fordi, der i Roskilde i går løb en anmeldelse ind til politiet, hvor det hele ender med, under udgravningen af et hønsehus, at forsvarets ammunitionsrydningstjeneste dukker op. Hvorfor? Fordi der bliver fundet to pistoler, en håndgranat, lidt senere en ekstra håndgranat, detonatorer og patroner. Godt nok er så gammel herkomst, man har en idé om, det måske er fra krigens tid, så hverken høns eller udgravere har været i umiddelbar fare. Husk, gok og lov, for det her er Eric Carmen.

0: Jeg håber, du har en god dag hen på jobbet. Måske så er der en frokost, der venter. Velbekomme i tilfældet. Det er det, du skal til at kaste over. Vi kaster os musikalsk over 6 års nærmere om lidt med Drop Dead Beautiful.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
20: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
24: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
25: Godt at se dig, cowboy.
26: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
27: Er du en form for seniorlegetøj?
28: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
26: Er legetøjets tid forbi?
27: Farvel, legetøj. Sluk hende.
29: Der er plastikfinger.
26: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
30: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
31: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så skal vi have os et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakeri. Der er igen i dag godt nyt til bilisterne. Prisen på både diesel og benzin falder, og dieselprisen kommer for første gang i flere måneder under 15 kroner literen. Helt præcis lander den på 14,99 kroner, skriver BT. Ifølge FDM hænger faldet sammen med forventningerne om, at Hormuzstrædet officielt åbnes nu på fredag. Det er med til at dæmpe presset på oliepriserne, lyder det. Verdens olielager er dog stadig ikke fyldt op, og derfor forventes det også, at der vil være et efterslæb efter konflikten. Fra 1. juli træder en ny EU-told i kraft, der betyder, at alle pakker, der sendes fra landet uden for EU, bliver pålagt en told på minimum 3 euro, svarende til 22 kroner. Tidligere har varer været fritaget for told, hvis de ikke oversteg 150 euro eller 1150 kroner. Men snart skal du altså betale 22 kroner i told per varepost. En varepost er alle varetyper med den samme varekode. Køber du 3 t-shirts af bomuld, udgør de 1 varepost. Køber du til gengæld en t-shirt af bomuld og et par jeans af denim, så indeholder din pakke 2 vareposter. Og dermed skal du altså betale tolden på 22 kroner for begge varer, forklarer Toldstyrelsen. Flere organisationer i Norge slår nu alarm over gravide kvinders snusforbrug, det skriver Norsk TV2 ifølge BT. Ifølge den norske jordmorforening oplever flere jordmødre nyfødte babyer med nikotinabstinenser. At tage snus under en graviditet øger risikoen for dødfødsel, at babyen fødes med lav vægt eller med nikotinafhængighed og abstinenser. Sidstnævnte viser sig oftest i form af uro og meget gråd. 22% af norske kvinder mellem 25 og 34 år angiver, at de tager snus dagligt. Fremover kommer DSB's Hittegodskontor til at befinde sig i Høje Taastrup. DSB har nemlig besluttet at finde større lokaler til kontoret, der hidtil har befundet sig på Københavns Hovedbanegård. Det skriver TV2 Kosmopol. Det nye kontor åbnede i går og skal håndtere de ca. 26.000 genstande, som passagerer glemmer hvert år.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: De fleste steder er det skyet i dag, men i de østlige egne kommer der en overgang nogen sol. I eftermiddag må vi dog igen forvente skyer med regn vestfra. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og svæng til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Nickelback, rockstar, blæst, elsker dig så meget. Det er lidt af den musik, der er valgt til dig. Jeg håber, det falder i din smag. Tak fordi du lytter.

elsker dig så meget og er så lykkelig over, at du lytter med til den 100% gode musik, som vi serverer for dig. Vi har lavet en musikgaranti, som i korte træk bare betyder, at vi lover dig aldrig at spille den samme sang mere end én gang i tidsrummet fra 9 til 17, hit eller ej. Pink Nate Roos venter med Just Give Me a Reason efter Aqua og Turn Back Time.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Just Give Me a Reason. Det skulle da være den 100% gode musik, der ligger og venter. Grunden til, at du skal lytte om lidt, hedder ham med gitaren fra Christoffer og Climie Fisher. Love Changes Everything.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler bare.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oks

0: oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
8: Min kammerat, han var sådan der... Hvor der er et godt råd til, hvordan man stopper med at ryge, så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare tog op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Tre gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygegården sammen med de andre.
7: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: på dig.
1: Det er i morgen tidligt, du igen kan læne dig tilbage. Sige, hvor fedt er det ikke, at jeg lige har vundet 30 liter brændstof til mit automobil, så jeg kan køre dig ud af på Radio 100 af Ingos regning. Hvis du har lyst til at prøve lykken, så er det 7.30. Det er morgenshowet. Lige nu er det Dido og White Flag.

0: Life is a flower, og du er pragtfuld, bare som menneske og i det hele taget. Vi har Apaka Flue i et spind med til dig, og derefter Live is Life fra Opus.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: Tak til Sanne Salomonsen for at lave den. Tak til Burhan G for at lave kopien. Jeg i live erstattes med Inner Circle og Sweat lige straks.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
13: El-Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale El-Giganten.
14: Erhverv. Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekeri. Dansk Folkeparti oplever i øjeblikket en massiv medlemsfremgang. På bare et år har partiet fået over 2200 nye medlemmer. Det svarer til en vækst på 41%, oplyser partiet. Fremgangen kommer efter mere end 10 års nedtur. Partiets politiske ordfører Peter Kofod kalder udviklingen for fantastisk. Han ser de nye medlemstal som en klar strømpil om, at partiet er på rette vej. Selvom partiet stadig er et stykke fra storhedstiden, så glæder den politiske ordfører sig over, at flere danskere igen engagerer sig i partiets politik. Tankskibe med iransk olie har første gang i 2 måneder passeret en amerikansk blokade i Hormuzstrædet i Mellemøsten. Det rapporterer hjemmesiden tankertrackers.com, som overvåger olietransport og olielager, skriver AFP. Det sker 2 dage inden USA og Iran forventes at formalisere deres fredsaftale i Schweiz. Ifølge Wall Street Journal vil USA som led i aftalen tillade Iran at sælge olie med øjeblikkelig virkning. Udsigten til en genåbning af strædet fik allerede natten til mandag oliepriserne til at falde. Og i dag er prisen på både diesel og benzin også faldet. Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus. Indtil videre har operationen været vellykket, fortæller afdelingslederen for lunge- og hjertekirurgi på Rigshospitalet i Oslo. Kronprinsessen lider af den kroniske sygdom lungefibrose, og hun skal nu være indlagt i flere uger. Det er en fast rutine for at justere medicin og gennemføre genoptræning. I de kommende uger vil kronprins Håkon tilpasse sit officielle program, så han kan være sammen med sin hustru, lyder det. København skal generobre titlen som verdens bedste cykelby. Det mener flere politikere på hovedstadens rådhus. Derfor vil de i aften, når Københavns borgerrepræsentation skal samles, starte debatten om, hvordan det skal ske. Det skriver TV2 Kosmopol. Der er nemlig plads til forbedring, og den skal medregnes i udviklingen af fremtidens cykelinfrastruktur. Det skriver SF's politiske ordfører Rasmus Steenbauer i en pressemeddelelse.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: De fleste steder er det skyet i dag, men i de østlige egne kommer der en overgang nogen sol. I eftermiddag må vi dog igen forvente skyer med regn vestfra. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Det er, hvad du skal have, og det er Arti Arti, der er Rasmus Sebak, der har slået pjalterne sammen og er klar til at levere dig sandheden efter It's My Life med Bon Jovi.
2: 100% god musik. Radio 100.

Sandheden er, at vi hver morgen giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof sammen med Ingo. Det er morgenshowet, der er klar til at kviste dig op på hovedet. Har du lyst til at være med, så er det 7.30. Og det her,

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Vance Joy, Riptides. Vi har lige om et øjeblik Alex Hornen og Ella Henderson's duet Carry You Home med til dig efter Right Here Waiting fra Richard Marx.
1: Anne Levent. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et Aircon Service hos Super Dæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
1: Fog er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Carry You Home. Der er makkerskabet mellem Ella Henderson og Alex Ron kørt til side, og så er vi klar til Evanescence, her Bring Me to Life på Radio 100.

0: Roxette, Joyride. Lige om lidt, så har vi Mr. Know-It-All i studiet, både hvad angår sang, det er den nye fra Teddy Swims, og så eftermiddagens Elias Elliot. Det skal ikke forstås negativt. Vi tester ham lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
16: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
15: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
17: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
18: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: det er den nye fra Teddy Swims, den her, Mr. Know-it-all, og jeg aner ikke en skid, Elias. Det tror jeg heller ikke, du gør. Må jeg lige prøve dig?
1: Ja, okay, yes.
0: Fortæl, hvad begrebet cruising dækker over.
1: Altså, det betyder, at man sådan lidt cruiser rundt i byen på jagt efter... det var især mænd. Det var i homomiljøet tilbage i New York i 70'erne. Har jeg ret?
0: Hvor fanden ved du det fra?
1: Det er fordi, jeg faktisk har en film, der hedder Cruising med Al Pacino, der lige præcis handler om det.
0: Nå, jamen, og nu har jeg så læst på TV2, at der ligesom er udpeget de cruising-steder, der åbenbart ligger lige for næsen af mig, når jeg er på tur.
1: Hos Ørstedsparken?
0: Nej, det er sådan noget som Utterslev Mose, åbenbart et ret godt sted at cruise.
1: Ja, det er også. Altså, hvis jeg nogensinde er kød, så tænker jeg, jeg skal lige en tur i Utterslev Mose.
0: Mm.
1: Og se, om der er uler i mosen.
0: Ja, det er jo måske derfra begrebet kommer.
1: Det kan godt være.
0: Det der er mange sådan... man må jo gerne knalde det fri,
1: ja.
0: Så længe man ikke er til gene for andre.
1: Præcis.
0: Og det er, der er mange af de her cruiser, der ikke er. Mm. Men der er også mange af dem, der sådan ligesom sørger for miljøet, der så tilfældigvis opretter hundeskov lige der, hvor der er rigtig mange, der cruiser. For ligesom at sige... Ja, men vi orker faktisk ikke, der bliver knaldet så meget lige på den her matrikel, under den gamle flotte E.
1: Nej, så hundene skal skide der stedet for.
0: Ja,
1: det er meget bedre.
0: Ja, og på den anden side, det er jo heller ikke, fordi man har lyst til at hive sjovhedsinstrumentet ud der, imens der kommer en stor rottweiler løbende, der er på vej for at finde et eller andet.
1: Og så bare tænker, pølse,
0: ja.
1: Pølse,
0: pølse, oh, er det til mig, er det til mig, ja.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: I dag, helt præcis, lander den på 14,99 kroner, skriver BT, der også oplyser, at benzinprisen ligeledes falder. Ifølge FDM hænger det sammen med forventningerne om, at Hormuzstrædet officielt genåbnes på fredag. Det er nemlig med til at dæmpe presset på oliepriserne, lyder det. Der er massiv medlemsfremgang i Dansk Folkeparti. På et år har partiet fået over 2.200 nye medlemmer. Det svarer til en vækst på 41%, det oplyser partiet. Fremgangen kommer efter mere end 10 års nedtur. Partiets politiske ordfører Peter Kofod kalder udviklingen fantastisk. Han ser de nye medlemstal som en klar strømpil om, at partiet er på rette vej. Selvom partiet stadig er et stykke fra storhedstiden, så glæder den politiske ordfører sig over, at flere danskere igen engagerer sig i partiets politik. Og apropos tilstrømning af nye medlemmer, så vil flere og flere af os være en del af hjemmeværnet. Sidste år søgte mere end 2.300 personer på landsplan om at blive frivillige i beredskabsorganisationen. Det er en stigning på 40% sammenlignet med året før, og den største tilgang siden 1983, skriver TV2 Øst. Ifølge hjemmeværnet skyldes udviklingen blandt andet en forandret sikkerhedssituation, et behov for at styrke beredskabet og beskytte vores samfundskritiske infrastruktur. Hjemmeværnet håber på, at endnu flere vil tilslutte sig.
5: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
4: Det bliver i dag til lidt eller nogen sol, men i eftermiddag vil der igen primært være skyer på himlen med regn vestfra. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
6: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
7: Og af Rema 1000, discount med holdning.
8: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet, er på job med Anders Aagaard, og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
9: Og jeg er klar til at gøre denne onsdag eftermiddag lidt bedre, end den måtte være i forvejen, og lad os lægge ud med den her breakup-klassiker fra Sys Bjerre.
8: 100% god musik. Radio 100.

med mig. Søs Bjerres store gennembrud. Det her, det var Marlene, der fik os over på den anden side af 14. Det er onsdag, du er tunet ind på Radio 100. Tak, fordi du er med os. Jeg hedder Elias Elliot. Jeg er til gengæld sammen med dig, hvis du har lyst til de næste 3 timer, fordi jeg får os alle sammen godt igennem de sidste par timer af arbejdsdagen. Og jeg vil sige, at jeg har en af de lidt mere udfordrende dage, fordi i nat klokken 3:30 blev jeg vækket af min yngste, der hedder Marit. Jeg holdt mig selvfølgelig vågen, indtil hun faldt i søvn igen, der gik ret lang tid, og så da hun endelig faldt i søvn, så var jeg blevet så vågen, at jeg ikke kunne falde i søvn. Så ja, det jeg siger, det er, at lige nu så kører jeg de næste 3 timer med kun cirka 4 timer søvn. Det er godt, jeg ikke sidder i en bil, vil jeg sige, og sidder herinde i et radiostudie, så kan det ikke gå helt galt. Chumbawamba er klar til dig lige om lidt med noget af et energiboost. Det har jeg også brug for. Top Thumping lige efter Søren Torborg Lund, der faktisk giver det samme her med Før vi går hjem.

0: Chomp Thumping fra Chomper Womper til din energifyldte forhåbentlig onsdag eftermiddag. Du lytter til Radio 100, og lige med så får jeg besøg af Anders Aargaard, formiddagsvært her på kanalen, fordi vi jo lige skal vende, hvad nogen gerne med, skal være en international dag. Det handler om at spise for en gang skyld, men til gengæld så er det der, hvor at dem, som gerne vil være ekstra sunde, i den grad kan følge med. Hvad, hvordan og hvorledes skal du høre efter 1-2 og midt i en drøm lige om lidt.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken, men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon-service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
17: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Har du nogensinde spillet saxofon, Anders Aargaard?
1: Nej, jeg gik i klasse med en i gymnasiet, der var ret god til det, men det tæller ikke, vel?
0: Nej, det gør det ikke. Var han populær blandt det modsatte køn, eller sit eget køn, alt efter hvad hans præference var?
1: Nej, ja, det var han jo vel nok.
0: Men ikke på grund af saxofonen?
1: Men hans eneste opmærksomhed var på saxofonen, ja, okay, og La Fontaine og få lov at spille jazz i København.
0: Okay, så er det også lidt svært.
1: Ja.
0: Nå, det er ikke det, jeg skal handle om, men vi skal vinde den internationale
1: dag. Jeg spillede blokfløjte, og det gav mig da en vis form for succes.
0: Det gjorde jeg også engang.
1: Man havnede jo i friendzone. Det skal man lige vide.
0: Ja, det gjorde jeg sgu ikke. Jeg stod i en duet med min bedste ven i folkeskolen og spillede Maj, vi har, til en forårskoncert. Det lød ikke særlig godt. Jeg kunne selv høre det dengang. Ah, den sidder ikke helt i skabet. Ja. Min mormor sagde, hun var meget stolt.
1: Nå, var det
0: fint. Var meget sødt af hende.
1: Ja.
0: Ja. Hun sagde til gengæld ikke, at jeg skulle spise mine grøntsager. Men det er dagen, det er dag. Internationalt spis din grøntsager i dag.
1: Deep fried, you name it.
0: Ja, ødelæg det så meget du kan, så kan du spise dem. Jeg er faktisk startet på en diæt, det siger jeg ikke for at være ærlig. Det er sådan en, der er...
1: Men det er du lidt alligevel, ikke?
0: Ja, sådan en all-over sundhedsdiæt, som blandt andet indebærer, at de to første dage må du kun spise grøntsager.
1: Ja.
0: Du må spise lige så meget du vil, lige så mange gange du vil, men kun grøntsager. Punktum.
1: Okay.
0: Ikke andet. Og så, ikke noget mere stege dem i olie.
1: Tomat bliver set som frugt her, ikke?
0: Jo, det skal helst ikke med. Så det er altså...
1: Avocado?
0: Ja, den kan jo gå med. Jeg har spist rigtig mange avocado i to dage, kan jeg love dig for.
1: Men det er også sunde fedtstoffer, der er i sådan en.
0: Ja, og med salt, så smager det dejligere end en fem gulerødder træk.
1: Ja, det er faktisk rigtigt.
0: Skulle jeg hilse at sige.
1: Ja, og jeg tænker også mæthedsfornemmelsen. Har du fundet en grøntsag, der giver dig mere mæthed end andre?
0: Der er avocado en rigtig godt bud.
1: Ja.
0: Som jo teknisk set, det ved jeg godt, ikke er en grøntsag.
1: Så er der spidskålen. Den er også bare
0: lidt
1: usikset.
0: Det er som om, at de bare giver mæthed i et succes, og så bliver du bravende sulten, fordi du får noget protein.
1: Ja. Det er rigtigt. Det bryder vi os ikke om.
0: Nej.
1: Hvor lang tid er du i gang med det her?
0: Det er ret lang tid. Men så stepper man op. Nu må jeg gerne spise protein.
1: Okay. Hvad med sommerferien? Hvad sker der der?
0: Der må jeg også spise endnu mere protein.
1: Må og du så, spise is?
0: Ja, men så kommer der sådan en dag om ugen, hvor du må have det, der hedder en
1: treat day.
0: Ja, en treat day. Der må du spise lige, hvad du vil, og lige så meget du vil. For at kroppen ligesom finder ud af, der kommer stadig fedtstoffer ind.
1: Nå, det er smart.
0: Ja, det er smart.
1: Men jeg har jo vendt den om, så jeg holder det, der hedder cheat day. Mandag til fredag.
0: Ja, og så en dag, hvor det kun er grøntsagsdag.
1: Nej, den er jeg ikke nået til endnu, men det lyder som en god idé.
0: Ja, ikke?
1: Umiddelbart tænker jeg, det ville være godt for mig.

Jeg sidder lige og læser, at der i går aftes skete noget ret interessant i Roskilde. Jeg ved ikke, hvad du lavede i går aftes. Jeg prøvede at sove, men i går aftes i Roskilde, der var der en hønsegård, der blev udgravet. Og deri, der fandt man ikke en masse hønselort. Det gjorde man måske. Men man fandt også 2 pistoler og 2 håndgranater og patroner. Politiets eller forsvarets ammunitionsrydningstjeneste kom hen til stedet og konstaterede, at de her fund, de ikke udgjorde nogen som helst former for fare. De mener selv, at det er gamle ting fra 2. verdenskrig. Jeg tror simpelthen, at det er et gammelt planlagt hønseoprør, som heldigvis er blevet afværet. Det kunne have gået så grueligt galt. Høns, de skal ikke have våben, det er altid sagt. Til gengæld så vil jeg gerne sige, at Ellie Goulding er på vej til om 1 med Love Me Like You Do. Det er lige efter en dejlig ballade, der kan få pulsen lidt ned til din onsdag arbejds eftermiddag. Det her, det er Bryan Adams med Everything I Do, I Do It For You.

0: Ellie Goulding og Love Me Like You Do. Den er onsdag her på Radio 100. Og kærlighed handler det også om, lige om lidt, i hvert fald kærligheden til en vis sumptrol og hans trofaste æsel. Der er nemlig kommet en ny trailer til Shrek 5 i nat. Og hvad den går ud på, og hvordan Martin Brygman kunne passe ind i det, kan du efter Tom Cochrane lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Rema 1000. Hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Jeg må indrømme,
13: jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
21: Det vidste du nok ikke, vi havde.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
24: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Der er Fischer Highway fra Tom Cochran, ganske passende. Hvis du er ude og rulle lige nu, kør forsigtigt, pas godt på hinanden ud i trafikken, så skal den nok gå. Jeg tror, at der er mange børn, min egen inklusiv, der bliver meget, meget, meget glade lige om lidt. Fordi i løbet af natten, så blev den første reelle trailer til den næste Shrek-film offentliggjort. Ja, der kommer en Shrek 5 til næste år. Her har Shrek og Fiona fået børn. Æsel er selvfølgelig stadigvæk med Shrek, og de tager hen til en mystisk by, fordi traileren siger ikke så meget om historien, hvor man blandt andet ser en karakter, der tydeligvis, altså en snemand, der tydeligvis er modelleret efter Olaf i Frost. Den her snemand er bare sådan havet og snavset og let og skummel og står i en mørk gyde og spørger, om nogen har lyst til at date en snemand. Og jeg håber så meget, at Martin Brygmann får den rolle i den danske version.
1: Wanna date a snowman?
2: Speed up, Shrek.
1: You really can't help yourself, can you?
3: Hell to the no, I can't. Shrek and Duncan, two stalwart friends off on another whirlwind big city adventure. Oh, this is bad.
0: Shrek er tilbage denne gang med hele familien til næste år. Så længe skal vi ikke vente på Bruno Mars. Han er klar med I Just Might lige efter Eminem. Og

0: I Just Might, Fido her fra Bruno Mars, og i næste time, der er jeg klar med dagens opskrift. Jeg har gravet lidt i nyhedsgemmerne og fundet en nyhed frem, som jeg har delt op i 5 ingredienser, og så skal vi se, om du har mulighed for at gætte, hvilken nyhed jeg har taget med til dig i dag. Det er om en halv times tid, inden da er der en klassiker på vej til dig fra Tøsedrengene lige om lidt.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
14: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
15: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: En musikalsk smuttur tilbage til samme år, som klassiske film som Ghostbusters og Gremlins havde premiere. Det her, det var Tøsedrengene, der fik os godt op mod de 15. denne onsdag. Du er tunet ind på Radio 100, og jeg er klar både med dagens opskrift og Green Day lige om lidt efter en vejrudsigt og her et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: God eftermiddag, så er det tid til et nyhedsoverblik. Jeg hedder Roxana Sakeri. Den længe ventede rapport om de mulige droner over Danmark i september.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: I Mellemøsten. EU har netop indgået en ny aftale om reglerne for kemikalier i vores kosmetik. Aftalen betyder, at produkter med stoffer, som vurderes at være kræftfremkaldende eller skadelige for vores reproduktive evner, i visse tilfælde kan blive på markedet længere tid end i dag, før de skal fjernes. Forbrugerrådet Tænk kritiserer ændringen og advarer om, at forbrugere dermed kan blive udsat for sundhedsskadelige stoffer i længere tid. Aftalen skal endeligt godkendes af Europaparlamentet og Ministerrådet. Og vi bliver lidt ved EU, for snart fra den 1. juli indfører EU en ny told på varer, der bliver sendt fra lande uden for EU. Reglen betyder, at alle pakker fremover bliver pålagt en afgift på mindst 22 kroner per varetype. Hidtil har varer til en værdi under ca. 1150 kroner været fritaget for told. Ifølge toldstyrelsen kan afgiften fremadrettet blive opkrævet flere gange for varer i den samme pakke, hvis pakken indeholder forskellige typer af varer.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det bliver i dag til lidt eller nogen sol, men i eftermiddag vil der igen primært være skyer på himlen med regn vestfra. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
5: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet, er på job med Anders Aagaard, og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
6: Og vi er ikke bare der, hvor arbejdsdagen nærmer sig sin ende. Det gør ugen stille og roligt også. Weekenden kommer tættere og tættere på, og lad os da fejre det med Green Day.
5: 100% god musik. Radio 100.

Green Day og Wake Me Up When September Ends. Nummer, der fik os over på den anden side af 15 onsdag eftermiddag. Arbejdsdagen nærmer sig sin afslutning. Og hvis du allerede er så heldig, at du er derude på vej i bilen, måske så vær opmærksom, hvis du er på vej eller er i området. Omkring E20 Vestmotorvejen fra Ringsted mod Halskov, der er nemlig et større oprydningsarbejde. Der er køretøj, der er havareret, og det oprydningsarbejde betyder, at der kun er et spor åbent lige nu. Så det er altså, hvis du er på E20 Vestmotorvejen fra Ringsted mod Halskov i den retning eller i det område, så forbered dig på, at der måske kommer lidt kø lige om lidt. Men så er det godt, at du tuner ind her på Radio 100. Tak fordi du er med os. Jeg hedder Elias Elliot. Er med dig frem til klokken. Den bliver 17 for lige at få dig godt igennem det sidste af dagen med 100% af den gode musik, og i denne time også dagens opskrift og en historie, der sammenblander både Trump og sex. Jeg ved godt, det er måske to ting, man ikke lige har lyst til at blande sammen, men det kommer altså til at gøre lidt senere i den her time, så er du advaret. Robbie Williams er klar til dig med Angels lige om lidt efter Mumle, som du får lige her på det modsatte.

0: fra Robbie Williams. Fint, du ligger på Radio 100, hvor jeg lige om lidt er klar til at byde indenfor i mit lille radiokøkken. Jeg har taget en af nyhederne fra det sidste døgns tid, delt op i 5 ingredienser, så skal vi se, om du kan gætte, hvilken nyhed der er tale om. Og det er rigtig godt nyt til dem, som godt kan lide at komme udenlands. Lad mig sige det sådan, så siger jeg heller ikke mere. Det er lige efter Rasmus Sebak om lidt.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrigning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Så tag til Fleggaard.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
18: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
19: It's a Sunweb holiday.
20: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
23: Min kammerat, han var sådan der... Og der har godt råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
22: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Dagens opskrift.
1: Velkommen ind for i mit lille radiokøkken. Det er her, hvor jeg tager en af døgnets nyheder og lige deler op i 5 ingredienser. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvilken nyhed jeg har taget med til dig i dag. Dagens nyhed består af følgende 5 ingredienser. Er du klar? Du skal bruge nye EU-regler. Du skal bruge noget, der er godt for passagerer. Du skal bruge noget, der er ærgerligt for lavprisselskaber. Så skal du bruge noget, som også er børnerettigheder. Og noget, som er garanterede tasker. Det er de 5 ingredienser. Men spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvilken nyhed der er tale om. Du får sådan cirka 3 minutter og 30 sekunder til at overveje det, mens vi lytter til Wheaties med Teenage Dirtbag.

0: Dagens opskrift.
1: Velkommen tilbage i køkkenet efter en omgang Teenage Dirtbag med Wheaties. Det er her i køkkenet, hvor jeg tager en af de sidste døgnets nyheder og deler op i 5 ingredienser. Vi skal se, om du har gættet, hvilken nyhed det er, jeg har taget med i dag. Men vi tager lige de 5 ingredienser endnu en gang. For i dag består dagens opskrift af nye EU-regler. Noget, der er godt for passagerer. Noget, der er ærgerligt for lavprisselskaber. Nogle gode børnerettigheder. Og nogle garanterede tasker. Ja. Nyheden er, at en ny EU-lov træder i kraft for næste år. Det er en lov, der kommer til at sikre rejserne med fly. Og det i den forstand, at prisen for håndbagage altid skal være med i den endelige pris. Så altså slut med den der finte, mange lavprisselskaber kører med, du ved, én pris. Og så når man køber den, så kommer der lige en masse oveni, hvis du også lige får masser der til at have nogen som helst form for bagage med op i flyet. Den her lov, den indebærer yderligere, at man må have en personlig genstand med op i flyet ud over håndbagage. Og den her personlige genstand behøver altså ikke at være sådan et følelsesmæssigt støttebamse eller noget. Nej, det kan også være en rygsæk. Jeg ved ikke, om det skal være en følelsesmæssig støtterygsæk, men det kan man bare sige, det er. Og så er børn under 14 år garanteret at sidde sammen med deres forældre eller værger. Hvilket på papiret lyder fuldstændig bizart, at de ikke automatisk gør det. Men det er der så også nogle dejlige moralske selskaber, der tager ekstra for. Eksperter spår dog, at det her også kommer til at betyde prisstigninger på billetterne, men altså i det mindste så ved vi, hvad det kommer til at koste, hvis man skal ud i verden fra næste år altså. Jeg kan også garantere dig, at du her på Radio 100 får fornøjelsen af Queen, I Want to Break Free, lige efter Taylor Swift og den her skønne The Fate of Ophelia.

0: Queen, I Want to Break Free. Det er en onsdag eftermiddag, du lytter til Radio 100. Jeg hedder Elias, og lige om lidt, jeg ved ikke, om jeg skal sige det. Det kan faktisk godt være, at det afskrækker nogen fra at skrue over på den kanal. Det håber jeg ikke. Men lige om lidt, så kombinerer jeg to ting, som jeg tror, folk har meget blandet holdninger til. En meget positiv, en måske ikke så positiv. Nemlig sex og Donald Trump. Det er efter Thomas Helmi og Stupid Man lige straks.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
6: Færdig!
5: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Har du pluskort?
15: Ja.
14: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
15: Ja.
14: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
15: Ja.
14: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
15: Ja.
14: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
15: Nej.
14: Der fik jeg dig.
15: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Jeg beklager, hvis det her kommer til at give dig nogle billeder, du ikke har lyst til at have i hovedet. Men der er en politisk kommentator, der har været ude at sige, at Trump i Det Hvide Hus lever et post-sex-liv. Forholdsvis alene i Det Store Hvide Hus, fordi Melania, hun er der meget sjældent. Jeg tror også altid, hvis hun var der, så... Men bag den her udmelding, det er ikke hvem som helst. Det er en fyr, der hedder Michael Wolff, der tidligere har skrevet bestselleren Fire and Fury Inside the Trump White House, hvor han kom med en masse afsløringer, fordi han har meget adgang til rigtig mange kilder inde i huset. Det er altså ham, der kommer med... Med den her udmelding om, at Trump han lever et post-sex-liv i Det Hvide Hus. Og jeg tænker, hvis det her nu viser sig at være sandt, ikke? Så forklarer det pludselig de der mange blå mærker, han har på sin højre hånd. Det var det. Ja. Beklager det billede, du har fået i hovedet. Heldigvis så kan jeg live lidt op med Benjamin Hav lige om lidt, og her Dido.

0: Altså det her nummer går op sådan en test på, hvor kold man er i sjælen. Hvis man ikke bare bliver i lidt godt humør af det, så er der et eller andet galt. Benjamin Havn, fik du det her på Radio 100 med Portugal. Jeg hedder Elias, og i næste time, der er jeg blandt andet klar med dagens samlede nyhedsoverskrift, hvor jeg samler nogle af de store nyhedsoverskrifter for i dag. Jeg lige maser dem godt og grundigt sammen, og giver dig en opdatering på sådan cirka 20 sekunder. Så skal vi også høre lidt fra ugens komiker Troels Messmann. Alt det er altså i næste time. Så længe skal du ikke vente på Dodo and the Dodos. De er klar til dig lige om lidt.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller royal club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg
14: kom så hurtigt, jeg kunne.
13: Godt at se dig,
15: cowboy. Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
16: Er du en form for seniorlegetøj?
17: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
15: Er legetøjets tid forbi?
16: Farvel, legetøj. Sluk hende.
18: Jeg har plastikfinger.
15: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
19: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
22: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
23: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
24: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene.
0: Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vågner i natten var det lige her fra Dodo and the Dodos, der fik os op mod de 16 den onsdag eftermiddag. Jeg har Westlife klar til dig lige lidt efter en madsigt og her kort nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Det danske forslag om udrejsecentre uden for EU har tidligere fået en kold skulder. Men nu er stemningen vendt. I dag har et flertal i EU-parlamentet stemt ja til at tillade centrene. Det glæder Niels Flemming Hansen. Han er medlem af EU-parlamentet for de konservative. Han peger på, at 4 ud af 5 personer, der får besked på at forlade EU, alligevel bliver. Og det underminerer asylsystemet, lyder det. Nu er lovgrundlaget altså på plads, og dermed kan Danmark

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: EU har indgået en ny aftale, som gør det muligt for kosmetikproducenter at beholde produkterne med potentielt kræftfremkaldende stoffer på markedet i længere tid end i dag. Aftalen er en del af en forenkling af kemireglerne, men møder altså skarp kritik fra Forbrugerrådet Tænk. Her advares der om, at forbrugere i en periode fortsat kan købe de her produkter med stoffer, der er vurderet sundhedsskadelige, hvilket betegnes som et alvorligt tilbageskridt i forbrugerbeskyttelsen.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Dagen har jo brudt på lidt eller nogen sol, men her i løbet af eftermiddagen, der kommer der altså flere skyer med regn vestfra, temperaturer mellem 15 og 20 grader.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.

Live og When You're Looking Like That. Fik os over på den anden side af 16. Onsdag eftermiddag. Du lytter til Radio 100. Tak for at du er med os. Jeg hedder Lias Elliot. Jeg har den næste time for lige at få dig igennem det sidste arbejdsdagen eller starten på en forhåbentlig skøn, skøn fyraften. Med 100% af den gode musik, dagens samlede overskrift og meget mere i denne her time. For eksempel den her gode fra Olivia Dean. Du får en her på Man.

Verdien og Man I Need. Og det kan jo godt være, at du er ude at køre bil lige nu. Det kan også være, at du ikke er alene i bilen. Og i så fald, hvordan opfører din medpassager sig? Har I sådan selv nogle interne regler, man skal overholde? Hver morgen i den her uge, der er morgenshowet gået sammen med Superdæk Service. Og hver morgen, så kommer de med et forslag til en regel, man skal overholde i bilen eller ikke. For eksempel, er det okay at tage skoene af, når man kører bil som passager? Og du kan også byde ind med en sms, om du synes, at dagens regel er go eller no go. Og hvis du gør det, så deltager du i lodtrækningen om et aircondition check og et kabine rens fra Superdæk Service, plus lodtrækningen om 4 vinterdæk, der bliver trukket på fredag. Så lyt med igen i morgen tidlig fra klokken 6. Coldplay og Avicii er klar til dig lige efter Red Hot Chili Peppers.

0: og Sky Full of Stars var det her fra Coldplay sammen med Avicii. Og forleden, der fik jeg en lidt mærkelig sms, og det var især mærkeligt på grund af telefonnummer. Det kom fra et parkeringsselskab. Der var et øjeblik, hvor jeg tænkte, er der en regning? Jeg har glemt at betale. Men nu er selv samme parkeringsselskab gået ud og sagt, hey, der er svindel sms'er i omløb. Og hvordan de lyder, kan du høre det efter Genesis om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler bare.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
3: Yes, yes.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
16: Det vidste du nok ikke, vi havde.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Land of Confusion, en klassiker fra Genesis, lige her på Radio 100. Og forleden, der fik jeg en sms fra parkeringsselskabet Q Park, hvor der stod, at der var en udestående regning, og så var der et link, man kunne klikke på, hvis man ville læse mere, og så videre, så videre, så videre. Og der var lige et øjeblik, hvor jeg tænkte, er det noget? Og det afslører selvfølgelig lidt om, at jeg måske har fået en parkeringsbøde inden for de sidste ikke så lange stykke tid. Men det, der var lidt mærkeligt, det var telefonnummeret, som var meget langt og tydeligvis ikke var fra Danmark. Og min mistanke viste sig at holde stik, fordi i dag har Q Park sendt en pressemeddelelse ud, hvor de advarer mod falske sms-beskeder, der bliver sendt i deres navn, om enten en uafsluttet parkering eller en udestående regning. Og der bliver så opfordret til at klikke på et link, og det siger Q Park, det skal man aldrig nogensinde gøre. De sender ikke sms'er ud med link til betaling eller ønsker om at få kundens betalingsoplysninger. Så hvis du har fået den, så kan du for en gang skyld med ro i sindet bare

The Shoop Shoop Song fra Cher til turen hjem fra arbejde, højst sandsynligt på nuværende tidspunkt. Og så var der ikke længe før, jeg er klar med dagens samlede overskrift, hvor jeg har taget nogle af de store nyhedsoverskrifter for i dag og lige blendet dem godt og grundigt sammen. Det er om cirka 10 minutter, så vi kan lige nå lidt mere. Her får du Milky Chance med Stolen Dance.

0: talk about it. Forhåbentlig løfter det her dit humør til en skøn fyraften Milky Chance, fordi du her med Stolen Dagen. Så lige midt, så kan du finde ud af, hvad 15.000 danskere har at gøre med en hønsegård i Roskilde og Donald Trump. Jeg er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift lige efter Brian Rice om lidt.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Brian Rice fik du det her med No Promises, og her hvor klokken nærmer sig de 17:15, så vil jeg lige se lidt tilbage på nogle af de nyheder, der har været ude i løbet af dagen. I dag jeg har samlet nogle stykker af dem, og lige blendet dem godt og grundigt sammen, således at jeg nu er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift. Danmark sender 850 soldater til Letland, fordi over 15.000 danskere har investeret i SpaceX, som følge af, at 2 pistoler og 2 håndgranater er fundet i en hønsegård i Roskilde, eftersom at verdens bedste forsker i energi er blevet offentliggjort, og han er dansk, fordi Trump tror Iran med at kaste bomber på deres hoveder. Det var dagens samlede nyhedsoverskrift. Selv tak.

0: Et nummer, der altid formår at gøre mig i lidt bedre humør. Somber fik du det her på Radio 100 med Homewrecker. En herre, der også gør mig lidt bedre humør altid, det er Kasper Hjort. Han er klar til dig lige på den anden side af 17 her på Radio 100. Jeg hedder Elias Elliot. Jeg er tilbage i morgen. Samme tid, samme sted. Hans skøn onsdag.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
10: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands. Blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten.
13: Erhverv.
14: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
15: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
19: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
20: Kickstart sommeren i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
22: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
23: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
22: Spil ansvarligt.
0: 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
13: Min kammerat, han var sådan der, hvor du havde godt råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
4: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Sagen om drabet på en 13-årig pige Hjallerup skal nu for højesteret. Anklagemyndigheden vil have den i dag 20-årige gerningsmand i dømt forvaring. I dag oplyser Rigsadvokaten på meddelelsestjenesten Anklager Update, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste for 2 år siden. Forvaring er en indespærring på ubestemt tid, og det vil være højst usædvanligt, hvis kravet bliver mødt. Hverken anklager eller forsvarer kender til sager, hvor en person under 18 år har fået den tidsubestemte straf. Et flertal i EU-parlamentet har givet grønt lys til udrejsecentre uden for EU. Centrene skal bruges til personer, som har fået afslag på asyl eller ikke har lovligt ophold i Europa. Beslutningen betyder, at Danmark og andre EU-lande nu kan gå videre med forhandlinger med lande, der er villige til at huse centrene. Regeringen håber, at de første konkrete aftaler kan falde på plads inden længe. Om kort tid kan der komme nye svar i sagen om de uidentificerede flyvende objekter, der sidste år skabte alarm ved flere danske lufthavne. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at redegørelsen nu er klar, og at den snart bliver præsenteret for Folketinget. Rapporten har været forsinket flere gange, har været genstand for politisk debat, fordi det fortsat er uklart, hvad der egentlig blev observeret over Danmark. Det bliver snart dyrere at handle på webshops uden for EU fra

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
3: Starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kører hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
4: Ja tak, det er lige præcis hvad du gør. Vippedag, stille og rolig, så vipper kadaveret over mod weekendsiden. Jeg håber det giver lidt ekstra god energi.
3: 100% god musik. Radio 100.
4: Der er altså bare noget over det der med, når man kan sætte flueben ved mandag, tirsdag. Og på det her tidspunkt kan du formentlig også gøre det ved onsdagen. Så er der bare lige torsdag og fredag tilbage. Ikke? Så godt gået. Særligt, hvis du er fodboldinteresseret, så kan det godt være, at arbejdsugen er lidt hård i øjeblikket. Vi er sent op for at følge med i alle de der gode kampe. Her i nat, der var det Norge med en stor sejr. Argentina fik også taget hul på deres VM-slutrunde, og Messi gjorde i særdeleshed så. Ja, man er lidt klatteret, hvis man er fodboldinteresseret i øjeblikket. Her er Cleop og Robin.

Der er udskiftning i værkførbordet. Tak til Elias Elliot. Elias er tilbage i din radio igen i morgen, når klokken den bliver 14. Men herfra, der overtager jeg tøjlerne, stafetten, og løber ud i onsdag aften. Jeg er med dig indtil klokken 8. Med masser af god musik. Mit navn er Kasper. Vi skal også dykke ned i musikhistorien. Se nærmere på datoen i dag, den 17. juni. Hvad er der egentlig sket af sådan store musikhistoriske begivenheder? Vi skal også senere i aften have en kunstig eller korrekt quiz. Altså den der quiz, hvor jeg får to facts af min ChatGPT. Det er bare kun den ene fact, der er en sand fact, og spørgsmålet er så, hvilken det er. Det kan vi vende tilbage til. Om et øjeblik skal det handle om ugens komiker i denne uge. Det er Troels Messmann. Ham kan du lære bedre at kende, men først uro og godt håb.

0: Det virker på en eller anden måde lidt omsonst at præsentere den her sang. Men mindre du har boet under en sten til sidste 30 år, så ved du godt, det er Gly Cherry og Save Tonight. Tillad mig til gengæld at præsentere mig selv. Mit navn er Kasper. Og i øvrigt også præsentere dig for ugens komiker i den her uge. Det er Troels Messmann. Her til efteråret, der tager han rundt på Danmarks tur med sit one-man-show Troels Håb og Kærlighed. Og i mandags, der tog han også turen ind forbi morgenshowet og besøgte Anne, Kasper og Simon her på Radio 100, hvor han fortalte om, at han inden han ligesom kastede sig over stand-up-genren, arbejdede med noget lidt andet. Prøv lidt med her.
1: Så skrev den her, at før du fik mikrofon i hånden på stand-up-scenen, så har du arbejdet med mikrofon tidligere, nemlig som ring-announcer til boksestævner.
2: Det er rigtigt.
3: Ej, rigtigt.
2: Ej. Det er rigtigt.
4: Jeg håbede allermest på, jo.
2: Det har jeg gjort.
1: Har du sagt den legendariske sætning? Let's get ready to rumble.
2: Nej, for det må man jo ikke.
4: Hvorfor ikke sige det?
2: Hvorfor
4: må
2: du det? Michael Buffer har patent på den. Det kan du blive
4: sagsøgt
2: for.
4: Kan man tage patent for at sige en sætning?
2: Det er rigtigt.
1: Hvad siger man så?
2: Lad os komme i gang!
1: Og den har du patent på.
0: Ja, altså ugens komiker i den her uge, Troels Messmann, også med i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Den vil jeg anbefale dig lige at give en lytter, ikke?

0: Tusind hjertelig tak.
1: Fik du altså lige her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Vi skal lige om et øjeblik dykke ned i musikhistorien. Faktisk i mere end én forstand. For det første, fordi vi skal se nærmere på datoen i dag, den 17. juni. Hvad er der egentlig sket af sådan store musikhistoriske begivenheder? Og så skal vi også lige rejse tilbage til 2004 med den her. Sabia og George Harrison ligger og venter i playlisten. Og altså også et dyk ned i musikhistorien, så bare bliv her på Radio 100.
2: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer.
3: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
4: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

et stykke ned i musikhistorien her med George Harrison, Got My Mind Set On You. Den er tilbage fra 87. Så fik den altså lige her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Apropos musikhistorien, så skal vi også lige zoome ind på datoen i dag, den 17. juni. Hvad er der egentlig sket? Altså den store musikhistoriske begivenheder på den her dato. Og vi starter i 2006 med hende her. Selvfølgelig Shakira, som for første gang topper den amerikanske Billboard Hot 100 hitliste med sit gennembrudshit Hips Don't Lie. Sangen den sætter jo også rekorden som den mest spillede sang på amerikansk radio i løbet af en uge med hele 9.637 afspilninger. Det er rigtig mange. Og angiveligt så brugte Shakira også sin kropsreaktion som målestok for, hvornår en sang var færdig. Jeg har læst, at når hun stod i studiet med musikerne, så sagde hun, My hips don't lie, are they moving? No, they are not moving, so this song is not ready yet. Så på den måde, så kunne hun ligesom sådan spore sig frem til, hvornår en sang var færdig. Det er sådan en lidt speciel måde at gøre det på, ikke? Men det var altså på den her dato tilbage i 2006. Så springer vi lige 2 år frem i tiden til 2008. Vi skal have fat i hende her. Og på den her dato i 2008, der udgiver Katy Perry sit debutalbum med titlen One for the Boys. Et album, som blandt andet indeholder det her kæmpe hit, I Kissed a Girl. Angiveligt så er sangen inspireret af en hypotetisk forelskelse i skuespilleren Scarlett Johansson. Katy Perry har nemlig fortalt, at titlen den opstod efter en meget ærlig samtale med hendes daværende kæreste, hvor Katy Perry indrømmede, at hvis Scarlett Johansson nogensinde ville kysse med hende, så ville hun nok sige ja til det. Og så blev det altså også et kæmpestort hit i 2008. Og så slutter vi det musikhistoriske tilbageblik i 2022, og så oven i købet med den ældste sang. Det er den her. Nemlig Kate Bush. Kæmpe hit, Running Up That Hill. Sangen den blev oprindeligt udgivet tilbage i 85, men den topper altså igen i 2022 den britiske single hitliste. Og det er altså efter, den har fået nyt liv, efter at være blevet brugt i Netflix-serien Stranger Things. Og dermed så gik der altså 44 år mellem Kate Bush's første britiske nummer 1 hit, altså Wuthering Heights, tilbage fra 77, undskyld, og så til Running Up That Hill. Og dermed så satte Kate Bush altså både rekorden for den længste periode mellem to af de her førstepladser, og også rekorden som den ældste kvindelige artist nogensinde til at ramme førstepladsen på den officielle britiske single hitliste. Den havde hun nok heller ikke selv helt set komme, vel? Ja, der er Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne.

0: R.E.M. Losing My Religion, imens den lige sådan toner ud i baggrunden her. Jeg vil bare lige sige tak, fordi du har fået tændt for Radio 100. Mit navn er Kasper. Husk, at du kan have os med på farten hele døgnet rundt, hvis bare du lytter med via Rayo-appen. R-A-Y-O. Det er vores gratis radio-app. Det er som sagt der, hvor du kan have Radio 100 med dig. Du kan også høre alle vores podcast, eksempelvis 100% komiker med Elias Elliot, og så også alle vores forskellige søsterstationer. Og der vil jeg våge påstå, der er lidt for enhver smag. Og ja, vigtigst af alt, så er den jo altså fuldstændig gratis. Så download Rayo-appen, og du har lige et par minutter til at gøre det, inden jeg spiller NSYNC for dig. Bye, bye, bye af playlisten lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer
3: allerede. Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. 60 centiliter kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej, hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

lige om et øjeblik, så trykker jeg play på denne her. Apaka. Og flue i et spind. Den trykker jeg play på, som sagt, om et øjeblik. Men først, så skal vi lige tale om trends, mode, skønhedsidealer. Mit navn er Kasper. Jeg kan forstå, at der er et nyt statussymbol, som breder sig i Hollywood. Hvis man vil signalere rigdom, uden at det larmer for meget, ja, så skal man droppe de lange, farverige negle med vilde mønstre af gelé og akryl. Den nye trend er angiveligt, og det, der bliver kaldt som et statussymbol og quiet luxury, ifølge de her modeblade og blogger, det er helt korte og naturlige negle. Liselotte Lyngsø, som er vært på podcasten Supertrends, hun siger, at der er noget overklasse over de naturlige negle. Man signalerer, at det har man folk til, det der med neglene. Tendensen her møder til gengæld kritik online, fordi det naturlige look kræver penge, pudsigt nok, og overskud, og det gør altså sværere at snyde sig til de flotte negle, lyder kritikken. Tænk så, at det skulle kræve en masse penge at få det naturlige look. Det virker lidt selvmodsigende, ikke? Og så er det bare så vildt med fashion og trends. Altså lige så snart, at der er tilpas mange, der er hoppet med på én bølge, ja, så er det det modsatte. Der er det helt rigtige. Man kan ikke vinde i det spil der. Og altså helt ærligt, hvad med dem, som... ja, nu handler det jo så lige om negle i det her tilfælde, men det kunne jo også handle om resten af kroppen. Og hvad med dem, der skyder sig selv i stykker i Botox og butt lifts og alle mulige andre skønhedsidealer? Altså, hvad gør Kim Kardashian eksempelvis, hvis den lille bagdel lige pludselig bliver trenden igen? Kan man godt sådan bare lige punktere eller deflate de der balloner? Det kan man garanteret godt, men altså... Man skal passe på med ikke bare at kaste alt over bord for at følge de her skønhedsidealer, ikke? Og du er god nok, som du er, og det er uanset om neglene de er lange eller om de er korte. Men lige øjeblikket, der skal de være korte åbenbart.

0: Apaka og Flue i et spind. Skulle du være i tvivl om, hvor du egentlig er landet her til, jeg ved faktisk ikke, om man kalder det eftermiddag eller aften på det her tidspunkt. Men i hvert fald så lytter du til Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg har TV2's bagdukket ruder på vej. Og når klokken den bliver 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så god musik og en opdatering. Bare bliv her på Radio 100.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
7: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Erhverv. Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
0: glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder. Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. EU-parlamentet har stemt ja til regler, der åbner for udrejsecentre uden for EU. Det er et forslag, som Danmark har arbejdet for i flere år, og det er altså nu blevet godkendt i EU. Her skal personer uden lovligt ophold kunne sendes til, hvis de ikke samarbejder om at rejse hjem. Socialdemokratiets Christel Schaldemose kalder beslutningen et paradigmeskifte og siger, at Danmark kan være stolt over at have været med til at bane vejen. Og det er en god nyhed, sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Anklagemyndigheden vil nemlig have den i dag 20-årige gerningsmand idømt forvaring. I dag oplyser Rigsadvokaten på meddelelsestjenesten Anklager Update, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt til manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste for 2 år siden. Forvaring er en indespærring på ubestemt tid, og det vil være højst usædvanligt, hvis kravet bliver mødt. Hverken anklager eller forsvarer kender til sager, hvor en person under 18 år har fået den her tidsubestemte straf. USA's præsident Donald Trump understreger, at den aftale, som USA og Iran for nylig har præsenteret, endnu ikke er på plads. På G7-topmødet siger Trump, at der foreløbig kun er tale om et forståelsespapir, og samtidig advarer han om, at USA er klar til at genoptage militære angreb mod Iran, hvis han ikke er tilfreds med aftalen eller udviklingen i landet. Udmeldingen kommer få dage efter meldingen om en mulig afslutning på konflikten i Mellemøsten. Nye toldregler betyder, at køb fra webjobs uden for EU bliver dyrere fra 1. juli. Fremover skal der som minimum betales 22 kroner i told for varer, der sendes fra landet uden for EU. Beløbet afhænger af indholdet i pakken, og flere forskellige varetyper kan altså udløse ekstra told. EU har indført reglerne for at styrke konkurrencen for europæiske virksomheder og for at sikre, at flere varer lever op til europæiske sikkerhedsstandarder.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften skyet vejr og lidt regn, men i nat så bliver det altså efterhånden tørvejr, og der er mulighed for tågebanker, temperaturer mellem 13 og 16 grader. I morgen lægger vi ud med skyer og tørt vejr, og efterhånden så klarer det altså også op fra vest med nogen sol, temperaturer mellem 17 og 23 grader.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kører hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
3: Og den næste sang, jeg har i playlisten til dig, har faktisk jubilæum i dag. Det er præcis 20 år siden, at den ramte førstepladsen i USA.
1: 100% god musik. Radio 100.
3: Altså på den her store Billboard Hot 100 liste. Det var den 17. juni 2006. Skru op for radioen og vær med til at fejre det. Shakira og Hips Don't Lie.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket. Så

Stort tillykke til Shakira og Wyclef Jean, som altså for præcis 20 år siden i dag ramte førstepladsen på den amerikanske Billboard Hot 100-liste med den her sang Hips Don't Lie. Og Shakira, hun er jo stadigvæk meget aktuel. Hun har været med til at lave VM-sangen til den her fodboldslutrunde, som kører i Mexico, USA og Canada. Og bare lige for at stille skarp på den, så er der selvfølgelig også VM-kampe i fjerneren i aften. Her klokken 7, der starter kampen mellem Portugal og den demokratiske republik Kongo. Det var dem Danmark også lige spillede en træningskamp mod senere i aften. En kamp, som jeg glæder mig sindssygt meget til. Klokken 22.00, England mod Kroatien. Det bliver godt. Og så er der altså også i løbet af natten Ghana mod Panama. Uzbekistan mod Colombia, det er klokken 4 i nat. Hatten af for dig, der lige er op til den kamp, men det fortsætter jo altså hver dag. Hele vejen frem til, vi finder ud af, hvem der skal være verdensmester. Ikke? Så masser af bold i tv. Og med et øjeblik, Bryan Adams, Melanie C, When You're Gone. Vi skal også lige tale om ugens komiker i den her uge. Det er Troels Messmann. Men vi starter med Christoffer. Her, der er Orbits.

0: Et musikalsk powerkoppel her, Melanie C. Brian Adams og When You're Gone. Om et øjeblik, så er Shawn Mendes også klar i playlisten på Radio 100. Men inden da skal vi tale om ugens komiker i denne her uge. Det er Troels Messmann. Han er i gang med at sælge billetter til sit kommende stand-up show. Det kommer til at hedde Troels Håb og Kærlighed og køre i løbet af efteråret rundt omkring i Danmark. Det kan du lige gå ind og læse lidt mere om. Og så skal du i øvrigt også høre vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot og Troels Messmann, som fortæller om en ret vild stand-up-debut. Prøv lidt med her.
1: På dagen, kan jeg huske, så får jeg jo bare selv sådan en besked der. Bang, har I på Bartoftet, ikke? Og så var det jo bare med altså Frank Vam, Thomas Warberg, Mark Lefebvre, Philippe Devanchier og så Masoud Vahidi. Og jeg var, er der sindssygt, jeg var nervøs.
2: Altså, der var jeg vanvittig line-up.
1: Jeg er helt vild, og jeg gik bare rundt i byen i København hele dagen. Jeg kunne slet ikke finde ro i min krop. Altså, jeg var så nervøs. Ja. Altså, og så havde jeg jo selvfølgelig også sagt til alle mine venner, så er det i aften, og jeg fortrød det jo så meget, ikke? Altså, ja.

0: Om et øjeblik her på Radio 100, så er det tid til aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT. Det er kun den ene fact, der ligesom har rod i virkeligheden. Det andet, det er en løgnfact. Spørgsmålet er, hvad er hvad? Det skal vi prøve at gætte os frem til lige om et øjeblik, hvor du også kan synge med på den her. Johnny Deluxe, Kim Larsen, Taylor Swift og alt muligt andet er på vej, så bare bliv her på Radio 100.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken, men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Giganten. Erhverv.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var du ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
13: Min kammerat, han var sådan der, vil du have et godt råd til, hvordan man stopper med at ryge? Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trukke op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
1: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Lux og Elsgaards Pony.
1: Johnny.
0: Ja, vi skal lige have det hele med, ikke? Fik du altså lige her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Om et øjeblik, så er der både Kim Larsen og Taylor Swift på vej i playlisten. Men nu skal vi simpelthen sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Og det er jo altså sådan, at den her alvidende chatrobot kommer jo på et eller andet tidspunkt og overtager verdensherredømmet. Men indtil da, indtil den store AI-dommedag, så kan vi jo lige så godt bruge ChatGPT'en til at hygge os lidt. Og derfor så har jeg altså lavet den her kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts. Det er kun den ene fact, der er en sand fact. Det andet, det er en løgnfact. Og så spørgsmålet ligesom, hvad der har været, ikke? Fact nummer 1 lyder sådan her. Et japansk forsøg har vist, at kontoransatte skærper deres præcision og bliver mere detaljeorienterede, hvis de ser billeder af babyer inden en opgave. Fact nummer 2. Forskere har fundet ud af, at vi mennesker i gennemsnit blinker op til 40% mindre, når vi lytter til vores yndlingsmusik. Simpelthen fordi hjernen automatisk prioriterer hørelsen over for synet. Og spørgsmålet er, hvad er kunstigt og hvad er korrekt? Du kan jo lige prøve at kigge efter, om man så må sige, når jeg spiller Kim Larsen om midt om natten. Hvis det

Vi skal have fundet afgørelsen i aftenens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene af dem, der er en sand fact. Det andet, det er en løgnfact, min ChatGPT har fundet på. Spørgsmålet er, hvad er hvad? Fact nummer et lyder sådan her. Et japansk forsøg har vist, at kontoransatte skærper deres præcision og bliver mere detaljeorienteret, hvis de ser billeder af babyer, inden de skal udføre en opgave. Fact nummer to. Forskere har fundet ud af, at vi mennesker i gennemsnit blinker op til 40% mindre, når vi lytter til vores yndlingsmusik. Simpelthen fordi hjernen automatisk prioriterer hørelsen over synet. Og spørgsmålet er, hvad er kunstigt og hvad er korrekt? Altså, jeg synes, at fact nummer et, den med babybillederne, lyder mærkelig. Men ikke helt lige så mærkelig som fact nummer to. Jeg har i hvert fald aldrig oplevet, at man på den måde kan prioritere hørelsen over synet. Så på den måde så bliver jeg nødt til simpelthen at gå ud fra, at det er fact nummer et, som er aftens sande fact. Så det skriver jeg her til min ChatGPT. Og den er simpelthen god nok. Forskere fra Hiroshima University har lavet et forsøg, hvor deltagerne skulle se på babybilleder i et minut, inden de startede på en opgave. Og forskerne her, de fandt altså, at deltagerne, der kiggede på billeder af nuttede babyer, efterfølgende klarede sig bedre i opgaver, der krævede præcision og opmærksomhed på detaljer. Fænomenet, det har fået navnet The Cuteness Effect. Til gengæld så var fact nummer to altså falsk. Og dermed så, hvis du svarede rigtigt i aftens quiz, godt gået. Der er en ny kunstig eller korrekt igen i morgen aften. Aha.

0: øjeblik, så har jeg samlet, hvad jeg godt vil kalde for cremen af cremen af dansk musik til dig her på Radio 100. Aqua er på vej med Cartoon Heroes, og Malte Eberts, det er det, der er med livet. Den kan du altså også synge med på, hvis du bare bliver her på Radio 100.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Onsdag aften på Radio 100 med Aquaman og Cartoon Heroes i playlisten. Og apropos vand, så ved jeg ikke, om du har set det, men der er kommet nye tal fra det europæiske miljøagentur, som simpelthen har været ude og vurdere på det danske badevand. Hvordan er vandkvaliteten egentlig ved de danske kyster, eller i det hele taget faktisk rundt omkring i Europa? Og Danmark indtager en 6. plads på den her liste. 92,2% af de målte steder i Danmark har en fremragende vandkvalitet, fremgår det. Og det fremgår ikke, hvor det så er, at der bliver trukket lidt ned. Men altså, man må sige, 92,2%, det er ret flot, ikke? Også fordi, at vi ligger noget højere end vores sådan skandinaviske naboer. Finland er langt ned på listen. Svenskerne er langt ned på listen. Faktisk så er det en liste, der bliver toppet af Cypern, som simpelthen er på 100%. Så ligegyldigt, hvor man har tjekket på Cypern, så har der bare været forrygende vandkvalitet. I den anden ende, helt nede i bunden, der ligger Estland og Albanien. Albanien faktisk nede på 16,8%. Det er ikke nogen analyse, de er stolte af. Men altså her i Danmark, en 6. plads, så mangler vi bare det gode sommervejr. Så vi rigtig kan nyde bølgen blå, ikke?
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Malibert, det er det, der er med livet. Du lytter til Radio 100 lige om et øjeblik med en af klassikerne for Dirty Dancing. Det er den her. Bill Medley, Jennifer Warnes, I've Had The Time Of My Life. Den ligger og venter lige rundt om hjørnet. Det samme det gælder for Kings Of Leon og Dean Lewis. Masser af god musik, så bliv her på Radio 100.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
16: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
17: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
18: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
19: Godt at se dig, cowboy.
20: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
21: Er du en form for seniorlegetøj?
22: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
20: Er legetøjets tid forbi?
23: Farvel, legetøj. Sluk hende.
24: Der er plastikfinger.
20: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
25: Lad os sige, at
26: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
27: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
28: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
29: Nu er min computer frosset igen.
30: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
29: Jeg prøver lige at genstarte.
30: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
29: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
30: Jeg sagde det jo.
31: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
32: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
33: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist.
31: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
0: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Ja tak. 2 timer er gået, men heldigvis så har vi en hel time tilbage i hinandens selskab den her onsdag aften. Vi skal høre en masse god musik, ja, vi skal.
1: 100% god musik. Radio 100.
0: Om et øjeblik for din Louis. How do I say goodbye? Først skal du godt finde luftgitaren frem her med Kings of Leon og Sex on Fire.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Dean Lewis, How Do I Say Goodbye? Og det skal du sådan set ikke rigtig spekulere på, fordi du lytter til Radio 100. Mit navn er Kasper, og jeg holder dig sådan set i ørene, indtil klokken den bliver 8 i aften. Så du kan jo bare blive her, så skal jeg i hvert fald nok sørge for, at der er masser af god musik til din aften. Så kan det også godt være, at du skal til at overveje at finde shortsene frem igen, hvis de der er blevet pakket væk, fordi at det ser ud som om, at der er en europæisk hedebølge, som for alvor har fået opsejling her i løbet af onsdagen. Lige i øjeblikket, der er den over den sydvestlige del af Europa, men hen mod weekenden, ja, så bevæger den her varme luftmasse sig op over Europa, og til weekenden rammer den Danmark med op til 30 graders varme. Sommerværet er på vej. Hedebølgen lyder voldsomt, men vi kunne godt bruge lidt varmere vejr, ikke? Så frem med solcremen og de korte rør. Her er Radio 100.

0: lille bitte smule stramt med den her sang. Jeg kan sådan set meget godt lide sangen. Jeg har bare svært ved at udtale den. Sia og Sean Paul er det, det kan jeg godt sige. Men Cheap Thrills. Det er som om det bare slet ikke passer ind i min mund. Cheap Thrills. Jeg føler, jeg er sådan en kartoffel i munden. Det er ligesom, når man engang imellem bliver bedt om at sige Game of Thrones. Game of Thrones og Cheap Thrills. Ja. Der er bare et eller andet i den der CH-lyd over til en TH-lyd, som slet ikke hænger sammen for mig. Men god musik var det i hvert fald, og du fik den lige her på Radio 100. Om et øjeblik, så har jeg Blue i playlisten. En sang, som måske for nogen minder om Bjergkøbing Grand Prix. Andre sidder og tænker, hvad i alverden er Bjergkøbing Grand Prix. Så spørg dine forældre. Du kan høre den lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler
3: varmt. Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yeah!
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Casino, All My Love. Lige om et øjeblik er Tobias Rahim og Birte Kjær i playlisten her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Først så skal jeg lige høre dig. Kender du det der med, at man gør noget som en overraskelse, måske til en ven eller en kæreste eller et eller andet? Man har de bedste intentioner, men så ender det alligevel fuldstændig galt. Det kender ugens komiker Troels Messmann i hvert fald. I mandags, der var han på besøg i morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon, og der fortalte han om en situation, hvor det ikke gik helt efter planen. Prøv lidt med her.
1: Ja, man får dummet sig nogle gange, når man er i et forhold, ikke? Det kender I vel, altså. Min kæreste, hun fik foræret en cykel af sin mor, og så den der cykel, den var låst, og min mor kunne ikke finde nøglen, og så tænkte jeg ligesom, at jeg ville gøre godt, ikke?
2: Ja.
1: Ned og ordne den, og så får jeg så gjort det ned til cykelhandleren, og så da hun kommer hjem, så er jeg sådan, da, har du fået sat en ny lås på min cykel? Så det har jeg, siger hun. Det er altså ikke min cykel, det der.
3: Ej!
1: Jeg har taget en parkert cykel ned til cykelkælderen.
4: Du har bare taget en lås cykel ned i cykelkælderen, gået ned til cykelmanden og sagt,
1: der er en, der havde en, eller var jo bare en, der havde en man til, så er jeg bare sådan, nej, det er noget andet der.
0: Ja, det er altså ugens komiker i denne her uge, Troels Messmann. Han er også med i vores 100% komiker podcast. Og får så en snak med Elias Elliot. Det vil jeg anbefale dig at gå ind og lytte til. Her er Tobias Rahim og Birte Kjær.
5: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Har du spekuleret på, at vi her på Radio 100 nogle gange siger, at vi er 100% god musik, og tænkt, 100%, der kommer man vel trods alt aldrig nogensinde op. Men det kan da godt være, du har ret i det. Men altså, hvis jeg nu fortæller dig, at jeg lige om et øjeblik har denne her på vej. Du ved jo godt, at jeg er din. God gamle Ralle ligger i playlisten, eller hvad med denne her? For The Course, det er Breathless. 100% god musik lige her på Radio 100, så fortsæt onsdagen sammen med mig.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken, men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon-service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat.
11: Ja.
10: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det kan du jo ikke gøre lige præcis, hvornår det passer dig, og hvor du så også befinder dig henne, fordi vi har jo faktisk en gratis radioapp. Den hedder Rayo. Det er den gamle RadioPlay-app, som har fået en opdatering. Hvis det var en Pokémon, så var det en udvikling, og nu hedder den så Rayo. R-A-Y-O. Den er stadigvæk gratis. Men derinde, der kan du altså høre Radio 100. Du kan høre alle vores søsterstationer. Vi har en masse podcasts. Det kunne eksempelvis være 100% komiker med Elias Elliot. Og ugens komiker Troels Messmann, som er med i det seneste afsnit, den kan du selvfølgelig også høre inde i Rayo-appen, sammen med alt det andet indhold her. Og igen, vigtigst alt, så er Rayo-appen jo altså fuldstændig gratis. Så det kunne da være, at det lige skulle udnyttes. Hvis du har lidt plads tilbage på telefonen, som ikke er blevet brugt på kattevideoer og billeder af din mad og den slags, så tag lige og download Rayo-appen. R-A-Y-O. En kæmpe anbefaling. Om et øjeblik, Michael Jackson, Smooth Criminal, først gode gamle Ralle. Skru op for radioen. Den her, den kan du helt sikkert tynge med på.

0: Verdensmesterskaber i lange sangaftroer, der kunne den her godt kandidere til en podieplacering. Michael Jackson, Smooth Criminal på Radio 100. Mit navn er Kasper, og så er det simpelthen fyr aftenstid. Nu vil jeg tage hjem og følge med i nogle VM-kampe. Det er altså her kl. 22, der er kampstart. England mod Kroatien. Hvis man er fodboldfan, så skal man lige have den med, ikke? Og resten af opvarmningen kan du sådan set godt tage her på Radio 100. Der er både Spin Doctors, Take That, Shaboozy, Freddie Mercury og alt muligt andet i playlisten lige om et øjeblik. Og mig, jeg er tilbage igen i radioen i morgen fra klokken 5. Sørg for musikken til fyraften, så vi lyttes ved. Og have en fortsat rigtig dejlig onsdag.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Salget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
21: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
23: Min kammerat, han var sådan der, hvor der havde godt råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare tog op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
22: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping. Coop kartofler på frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
14: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej.
14: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
14: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Rema 1000. Hakket dansk oksekød med 35% grønt. Eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Normal skal alt væk. Ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders. Og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
18: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Take one look at you, you're taking me out.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler og
2: varmler. Jeg elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetråden. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Erhverv.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
11: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
17: Min kammerat, han var sådan der, hvor der ikke går råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trukke op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygegården sammen med de andre.
0: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hey, har du pluskort?
2: Ja.
1: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
2: Ja.
1: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
2: Ja.
1: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
2: Ja.
1: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
2: Nej.
1: Der fik jeg dig.
3: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
18: Parkman.
17: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Har du pluskort?
7: Ja.
6: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
7: Ja.
6: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
7: Ja.
6: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
7: Ja.
6: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
7: Nej.
6: Der fik jeg dig.
7: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
9: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
23: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik.
0: Radio 100.

Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
13: Godt at se dig, cowboy.
14: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
15: Er du en form for seniorlegetøj?
16: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
14: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Sluk hende!
18: Der er plastikfinger!
14: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
21: Yamaha. Revs your heart.
22: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
25: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
26: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
27: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler og varmer.
2: Jeg elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Erhverv. Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udstillet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
23: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
4: Home-tex.dk.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop rede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
16: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
17: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Erhverv.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
20: Min kammerat, han var sådan der, vil du have god råd til, hvordan man stopper med at ryge? Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trup op med sin kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
19: Hør ugens gæst i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, jeg elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yeah!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten.
14: Erhverv. Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
8: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Erhverv. Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Jeg har plastikfinger.
10: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
19: Min kammerat, han var sådan der, hvor du har godt råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trukket op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Tre gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
18: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er heldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder, kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god natsøvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
20: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, cowboy.
7: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
7: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Sluk hende.
11: Der er plastikfinger.
7: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
12: Jeg må indrømme,
13: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla Proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Zapper, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
23: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
22: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100. Jeg skulle tage lige